слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по Радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: неделя по Радио Нова Нюз.
1: Африкански приказки. Речният дух. Част първа. Младежът Киазе бил виждал само веднъж прекрасната Еме и това му било достатъчно да се убеди, че тя е най-хубавата девойка в цялата околност. Без да губи време, Киазе поискал ръката на Еме от родителите й, а той се върнал в село да подготви сватбата. И всеки ден той намирал все по-нови и по-хубави думи, за да опише пред роднини и приятели красотата на годеницата си, която очаквал да пристигне всеки момент. Бащата на Еме бил знатен човек и тъй като искал дъщеря му да пристигне в селото на годеника си както подобава, избрал най-хубавата от прислужниците за придружница, като заповядал на по-малката си дъщеря да отиде заедно с сестра си. Най-после Еме, готова за сватба, напуснала бащината си къща заедно с прислужницата и по-малката си сестра. Пътят бил дълъг и трябвало да вървят цял ден, за да пристигнат в селото на Киазе, но били весели и не почувствали умора. Малко преди залез наближили селото, което вече се виждало, затова решили да се изкъпят в близката река, защото се били поизпрашили от пътя. Във водата живеел дух, който владеел реката по цялото й течение, но Еме не знаела това и първа натопила краката си в хладката вода. Сестра е била по-назад, а прислужницата гледала отстрани. Трябва да ви кажа, че тя носела зло сърце. Лошата жена била забелязала духа, който се таял недалеч от тях и ги наблюдавал, но не пожелала да задържи Еме, а я бутнала така, че тя паднала току до него и той я сграбчил и отнесъл на дъното. Сестричката й започнала да плаче, но жената я дръпнала грубо за ръката и й казала: «Ако продължиш да плачеш, ще хвърля и тебе в реката като сестра ти. Горко ти, ако продумаш някому и дума за това, което видя. Ела с мен и си дръж устата». Като казала това, дала вързопчето на малкото момиче и се отправила към селото на Киазе.

Василиса прекрасна. Руска вълшебна приказка. Част втора. Рано сутрин ще надуи Василиса мляко, ще се залости в килера и ще започне кукличката си с мляко да гущава и да й дума. Хайде, куклички, хъпни си, та мъката ми да чуеш. Кукличката ще си хапне, ще утеши Василиса и ще свърши всичката работа вместо нея. Седи си момичето на сенчица, къса си цветенца, а вече и лехите й оплевени, и водата донесена, и фурната запалена, и зелето по лято. Кукличката даже билки за хубости показала и Василиса още по-хубава ставала. Един път баща й заминал за дълго време. Седнала мащехата с дъщерите си в къщи, а навън тъмно-тъмно дъжд се лее, вятър в очи, зимата на вратата вече тропала. Около къщата имало непроходима гора, а в гората живеела баба Яга, която гълтала хората като пилета. Дала мащехата на всяка дъщеря работа. На едната дантели да плете, на другата чорапи, а на Василиса дала да преде. В цялата къща загасила огъня. Една борина оставила само там, където момичетата работели и легнала да спи. Пукала, пукала бразовата борина и загаснала. Ами сега, рекли мащехините дъщери, в цялата къща няма огънче, а трябва да се работи. Ще трябва май при баба Яга да ходим за огън. Аз няма да отида, казала най-голямата. Аз плета дантели и от куката ми свети. И аз няма да отида, рекла средната. Аз плета чорап и от иглите ми свети. Че като викнали и двете, Василиса, Василиса да ходи за огън, бягай бързо при баба Яга. И изтикали Василиса от къщата. Навън било тъмно като в рок. В гъстата гора фучал злият вятър. Заплакала Василиса, извадила от джоба си кукличката. Мила моя кукличке, изпращат ме при баба Яга за огън, а баба Яга хора яде и само кокълчетата им хрускат. Нищо, казала и кукличката. С мене няма от какво да се страхуваш. Благодаря ти, кукличке, за добрата дума, рекла Василиса и тръгнала на път. А в гората било страшно. Даже месечината не се показвала. Чакало момичето. Разтреперило се, кукличката си здраво притиснало. Изведнъж вижда, че покрай него препуска ездач. Целият бял, с бял кон, а хамутът на коня ясно грее. Започнало да се разсъмва. Тръгнало момичето по-нататък. Спъвало се, удряло се в пъновете. Плитката му с руса се покрила, ръцете му замръзнали.

намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: смяна на властта ще има ли промяна във външната политика на България? Бивши министър Надежда Нейнски. Галопиращи цени и инфлацията, която изяде парите ни. Това не е само статистика, това е реалността. Доцент Атанас Атанасов от НСИ. Среща с таланта тук ще и Мариус Куркински. За връщането Николаос Цитиридис с ново шоу по нова. От Кунино до Карибите в нищо лично към каменоделецът, който впечатли света с глето в ръка. Родителство без филтър, TikTok сензацията Диляна Георгиева, писателя Илиян Любомиров и едно събитие за първите чудеса на живота. Смешно, тъжно и истинско, като живота. Рашко Младенов в някой е объркал адреса.
1: На живо от студиото на Нова в София. Започва Събуди се.
0: Добро утро на 9 май, Деня на Европа. Радвам се, че и тази сутрин ще бъдем заедно. Отмина още една седмица и то каква. България видя правителството, което избра и чу първите му обещания. А тук се заричаме да следим дали се спазват. В същото време България стана домакин на Джиро ди Италия, а абитуриентите вече отброяват последните дни до края на най-хубавото време в живота си. За всичко това ще говорим в предаването днес, но не само. Продуцент е Драгомир Танев, изпълнителен продуцент Нина Александрова. Но по традиция ще си започнем с Ники Василковски. Ако мога да обобщя времето от изминалата седмица, Ники, с едно изречение, то ще бъде времето полудя. Съгласен ли си? Добро утро?
2: Да, доста е ненормално в последните дни, но капризно време, пролетно време, какво да го правим? Да, важното е, че не е толкова студено, както беше попреди това. Температурите и днес ще останат в този диапазон, който така всички смятат за приятен, 19, 24, 25
0: градуса. Понекато те вали и бързо да съхнеш, ако можем да кажем.
2: Да,
0: добрата новина.
2: А че ще ни вали, ще ни вали. То се вижда много ясно, преминава смущение на цялата страна. Валежите са локални, временно интензивни. Тук, там, където има опасност от грамотевични бури с риск от градушки, говорим за централна и източна България с по-голяма вероятност в часовете след обед и вечерта. Вижда се и че и край морето няма да е устойчиво времето и там. Температурите обаче са малко по-ниски в късните часове на деня и там се очаква да превали.
0: А някъде поне има ли място в България, където няма
2: грамотевици?
0: Да вали?
2: Ми с по-малка вероятност ще се размине без чак такъв валеж в североизточна България. Поне това показват прогнозите на този етап.
0: Но и там си има облачета, виждат се.
2: Облачно, да, динамично и днес и утре, но утре поне за Западна и Централна България се очертават повече слънчеви часове, докато утрешния ден, неделята, ще е с валежи главно в източната част по Черноморието най-вече. А погледни седмицата, която предстои.
0: Да, с облачета.
2: Мисля, че да.
0: Още същото.
2: Запазва се тази тенденция за неустойчивост, дори с много голяма вероятност. Понеделник и вторник ще са доста динамични дни с грамотевици и риск от градушка на много места в страната и с малко по-високи температури, които ще се понижат към сряда, четвъртък.
0: Температурите са си добре, но наистина дъждът си е притеснителен. Точно това си мисля, докато те слушах сега. Как ще успееш да извъртиш тази прогноза, че да изглежда положително, въпреки това, че ще вали до края на седмицата?
2: Ами, сега като покажем едно видео с моите последни пътешествия...
0: Преди видеото сега чакам на кажа, че езовирите ще се напълнят, че за почвата,
2: да,
0: ще е добре.
2: Аз тръгнах за пътуването, защото докато снимах това, което сега ще видим, беше едно невероятно лудо надбягване с времето. Чакаш да се покаже някакво слънчице, снимаш, спираш, защото след това започва да вали. Виждат се кадрите, които са красиви сами по себе си. Обаче между тях и между снимането на тези кадри времето беше с валежи. Ето тук се виждат капчиците по дивия чесън.
0: Но да ти кажа, снимане. Като го гледа човек, просто като зрител си каза, Боже, колко е красиво, без въобще да си дава сметка какво ти е коцало на теб да го
2: човек,
0: снимаш.
2: Ако това му е целта, винаги може да намери така кратък период, в който да излезе навън и да се порадва.
0: Преди да ни покажеш клипчето, само ми кажи за валежите днес, такива ли ще бъдат като вчера, защото вчера си спомням тъкмо, си вземеш дъждобрана навън и то спре да вали една капка, облечеш го и капката изведнъж се разтваря в, така, в асфалта и няма втора капка. И след това отново и отново и отново.
2: Не,
0: или малко по-интензивно.
2: Трябва да повали малко по-напоително. Но все така не се очакват като валежни количества драматични такива.
0: Добре, но на пътешествие да тръгваме ли сега спрямо тази прогноза или по-скоро да си гледаме по телевизията твоето пътешествие?
2: Абе, аз не бих се спрял от това, че навън има опасност да завали. Още повече слагам един дъждобран и заминавам. Сега не знам, при всеки е различно. Някой пък не обичат дори и облаци да има.
0: Добре, кажи ни, Ники, къде ще ни заведеш днес и какво хората могат да видят дори и когато вали?
2: Да, отиваме в Лудогорието, за да се запознаем с историята на няколко от емблематичните чешми там. Излишно е да казвам, че всяка една чешма е строена с някаква цел. Ще видим историческа чешма, която е строена от войници по времето на войните за обединение. Въобще много интересни неща. Ще ги разкажем сега.
0: Добре, нека да гледаме.
3: Лудогорието блести в цветовете на пролетта. След студените месеци природата се събужда и постепенно покрива тучните полета с зеленина. Язовирите са пълни и отразяват спокойното сутрешно небе. В сезона, когато водата блика от всякъде, поемаме на път, за да надникнем в историята на някои от емблематичните чешми, строени преди столетия като извор на живот за отрудените хора. В сърцето на Разград откриваме истинско произведение на изкуството. Красиво момиче в антично облекло, държащо на раменете си съд за вода. Момина чешма е обвита в загадки. Изградена е в края на 19 век. Днешният чугунен облик е отлят в чешкия град Бланско. Изследователи на Момина чешма разказват стара легенда за любовта между красивото арменско момиче Анахит и бедния учител Иван. Смъртта на девойката край чешмата накарала баща й да поръча изящна скулптура, напомняща за нейната красота. Съществува и вярване, че ако жена пие от водата в чешмата, ще се влюби и ще остане в Лудогорието.
2: В България аналог на тази фигура няма, но в Европа се знае за още няколко такива скулптури. В Чехия, Словения и в Полша. През годините символът на Разград е бил местен, ремонтиран, реставриран. Източникът на тази вода, която виждаме тук, е градската водопроводна мрежа.
3: Голяма чешма с каменни корита краси лудогорското село Тупчи и гордо напомня за паметен момент от българската военна история. Две трети от населението на селото е участвало във войните за национално обединение под знамето на 19-ти пехотен полк. През 1915 година формированието лагерува 11 месеца край селото в очакване на военна кампания за освобождаването на Южна Добруджа. Така през 1916 година войниците изграждат чешмата с паметния надпис «Не забравяй Добруджа».
4: Останали задълго войниците тук на лагер, водели конете си на водопой към изворите на Рекичката. Един от най-големите извори те каптирали и тръби довели тук, сред селото, където бил селския мегдан. Построили тази красива каменна чешма. Когато започнала е обявена войната с Румъния, на 1 септември 1916 година при зори полкът е вдигнат по тревога и се отправя в посока Кобрат Тутракан. Чешмата останала след тях, стои до днес да напомня за тях. А често хората казват, че те преживе са си издигнали паметник.
2: Имало ли е моменти да пресъхва тази чешма от това, което помните назад годините?
4: Аз не си спомням тази чешма да е пресъхвала. Водата е намалявала. Кметството поддържа водопровода, шахтите се почистват, за да може тази чешма да се ползва.
3: Преди бурната индустриализация на кръския труд, полетата са били изпълнени с хора от сутрин до мрак, а чешмите са давали глътка свежест в летните жеги. Една такава чешма откриваме в околностите на лознишкото село Синя вода. Градена е преди век, но след това е била полуразрушена от иманярски набези. Днес чешмата отново грее по-красива от всякога, благодарение на местни майстори.
5: Доста стара, тя може би е на над 100 години, на времето направено от местното население на селото, за да може да се използва по време на кампанията на жътвата. Жътварите, лозарите са имали имоти тук в района, построена от тях, за да може да се използва и за добитъка, за напояване на добитъка. Тя е много стара и през цялото време, при най-сухите периоди, никога не е пресъхвала.
3: Освен за водопой на хора и животни, чешмите в миналото са събирали влюбени. Били са място за срещи и седянки. Присъствали са в народните песни и стихове. Пресъхването често се е смятало за лоша поличба. Преходът от студения към топлия сезон е най-свежата и най-колоритната част на годината. В Лудогорието всичко се събужда и цъфти. Безбрежните полета са като шарени черги. Цветна пелена покрива приказно зелените гори, ухаещи на див чесън. Невероятен и вдъхновяващ природен спектакъл.
0: Предстои празник на Баницата и то не къде да е, а в село Баница. Сръчните домакини от целия регион, които са се записали за участие в този момент, вече правят последни приготовления, за да покажат и на журито, но и на всички присъстващи, че могат да въртят най-красивите и най-вкусни блюда с името на селото домакин. Но повече за тайната на вкусната баница от Румяна Попова сега. Руми, здравей!
6: Добро утро на всички. Да, колко са вкусни баниците, няма как да разкажем, защото още не сме ги опитали, но колко е важно да знаеш как да ги направиш, ето, вижте. В дома на Данка Йоцова сме. Тя ще приготви. Какво ще приготвим днес?
7: Добро утро на всички зрители от по нова телевизия. Днес ще ви приготвя баница с панак, сирене, яйца, кисело млеко и готови кури.
6: Има ли някакъв специален майсторлък при приготвянето на тази баница? Да почваме да я правим.
7: Еми, трябва всичко да е подредено, всичко, спанака трябва да се нареже на ситно, да се запари.
6: Но става се много рано.
7: Да, става се рано. Сиренето да се натроши, яйцата да се разбият с киселото млеко и с олиото.
6: Ние всичкото това вече сме го направили. Да. Давай сега да почваме да завиваме баницата. Корите са намазани с олио.
7: Да, с олио. Сега ще поставим в първата кора, ще поставим смес от кисело млеко, яйца и олио.
6: От колко години правиш баници?
7: Еми още от млади години. Сега вече сме в друга фаза.
6: В тази фаза има ли някакъв секрет, някаква тайна, която можеш да ни издадеш?
7: Ами, самочувствие трябва да има това и да запазиш самообладание и това. Иначе годинките се навъртат.
6: Сега да ни кажеш горе-долу колко би струвала баницата в баница.
7: Баницата в баница се прави от 2003 година.
6: Като не, тръпи... колко струва да направим да, такава баница?
7: И некъде към 10 лева. Фактически 5-7 евро тук. От 5 до 7 евро.
6: И сега с покачващите цени, пак ли толкова?
7: Повече ще бъде сега.
6: Ще ги правиш ли така често, както по принцип ги
7: и
6: правиш?
7: Правя си ги, вкъщи си ги правя. Когато дойдат децата, пък и ние да се закуска, правим си ги.
6: Сега ще участваш в празника на баницата.
7: Ще участвам, да.
6: Награждавана си.
7: Награждавана съм, имам и две грамоти.
6: Така, и какви са ти амбициите? Ти с какво ще участваш? Всъщност ние ще издадем май само едната баница.
7: Едната баница, другата в тайна.
6: Разбрахте ли? Имаме тайна. Имаме тайна. Каква е тази баница, която Данка ще представи пред журито? Едната я знаем. Тя е с панак и сирене. Другата обаче наистина остава съвсем инкогнито. Ще ви я покажем някъде след 10:30, когато празникът ще бъде в разгара си.
0: Звучи много любопитно. Нямаме търпение да я види, Румяна Попова. Благодаря ти. И от вечните рецепти към новите технологии, ученици създадоха робот, който помага не само в уроците, но и в ежедневието. Знае кой, кога и къде е в училището, от какво се интересува, какви затруднения среща и в какво е най-добър. Намира дори изгубени вещи. Училищният асистент е авторски проект на клуба по роботика в средно училище Любен Каравелов Добрич. Той е напълно автономен, с локален изкуствен интелект. Гледайте.
8: Добро утро, Марина! Добро утро на всички зрители на Нова! Аз съм Знайбот и съм тук, за да ви помогна да научите много нови и интересни неща.
9: Идеята за създаването на робота е чисто практична, да се направи асистент в помощ на учители, ученици и родители.
10: Идеята е той да бъде в помощ и да позволи на учители, на всички в учебните заведения и не само, да бъдат по-ефективни в своите човешки силни качества.
9: Знайбот събира цялата рутинна информация, за да освободи време за творческа работа на деца и преподаватели.
10: Знае кой кога влиза в училище, кога излиза, кой се намира в самото учебно заведение, какви предмети се изучават, кой каква учебна програма има, кой какво може да консумира в стола.
8: За днес, четвъртък, учителят приключи с часовете. Моля, проверете в учителската стая 218.
9: Основното предизвикателство за десетокласника Денислав е създаването на автономен изкуствен интелект.
11: Понеже използваме RAR система, тя ни позволява да му вкараме знания пълно за учителите, програмата и така нататък. Трябваше да използваме локален изкуствен интелект, а не примерно ChatGPT. Понеже не искаме информацията на учениците да излиза извън нашата система, пълна защита.
12: Най-голямото предизвикателство и времеотнемащо нещо беше изработката на администраторския панел и софтуера, тъй като трябваше да се създаде доста голяма база от данни и също така беше навързване всичко да работи в една голяма свързана цялостна система с информация.
9: Знайбот отговаря на всякакви въпроси, включително на този какъв е цветът на Луната. И всеки отговор е съобразен с възрастта на събеседника.
8: Тя няма цвят като ябълка или роза, но когато има пълнолуние, изглежда бяла като сняг или млечна пяна. Световете, които възприемаме на небесните тела, включително Луната, са резултат от взаимодействието на светлината с повърхността на обекта.
12: Знайбот обясня изключително разбираемо.
13: Той може да ни помага в учебния процес.
14: Да, много интересен и забавен.
15: Харесва ме как изглежда. Приятно е, когато играеш с него.
9: Визията на робота е дело на единствената дама в екипа от разработчици.
16: Идеята за дизайна дойде от там, че да не

Впечатляващо постижение на тези ученици, а и на техния преподавател. Наистина беше изключително интересно да види човек какво са успели да направят и то съвсем сами. Но да видим какви срещи с изкуствения, но и с естествения интелект предстоят в нашето предаване до 11. Смяна на властта, ще има ли промяна във външната политика на България? Бившият министър Надежда Нейски. Галопиращи цени и инфлацията, която изяде парите ни. Това не е само статистика, това е реалността. Доцент Атанас Атанасов от НСИ. Среща с таланта, Мариус Куртински ще е тук. Завръщането. Николао Ситиридис с ново шоу по нова. От Кунино до Карибите в нищо лично към еноделецът, който впечатли света с длето в ръка. Родителство без филтър, TikTok сензацията Диляна Георгиева, писателя Илиан Любомиров и едно събитие за първите чудеса на живота. Смешно, тъжно и истинско, като живота. Рашко Младенов в някой объркал адрес.

0: Добро утро! Вие гледате Събуди се, месец май е сезона на абитуриентските балове. Рокли, костюми, лимузини и най-вече много емоции. Само че тази година към традицията добавяме и нова валута. Колко струва веднъж се завършва в училище в евро и кое тази година струва двойно? Юлиан Стоянов провери.
1: Съвсем скоро Савина ще мине за последно през вратата на любимото си училище. Макар валутата да е нова, традицията остава същата. Стилна визия, куверти, планове за перфектната вечер.
2: Савина, он малко остава.

0: Правиш ли сметка обаче за бала? Кое, колко, как?
1: Нямам идея, трябва да питам мама.
0: Наистина?
1: Да, наистина нямам идея.
0: Ами звънка и тогава е.
2: Реакцията е по-силна от 1000 думи. Или по-скоро равна на 1000 евро.
3: Мамо, това са две нови коли, разбираш ли ме? Трябваше да хода на екскурзия до Хавайите.
2: Но вместо Хавайите, Савина избира по-позната дестинация – бал в Бистрица. И макар да смята разходите за прекалени, признава – балът е веднъж в живота.
1: Не бях ентусиазирана от началото, но последния момент така реших да го направя.
0: Какво разбираш под както трябва? Устни, нос, гърди?
1: Не това какво, както трябва. Просто да си събереш, нали, един вид най-близките хора, да се позабавлявате, да се почерпите и е така да се стане една запомняща се вечер.
0: Започваме от кое?
1: Ами да кажем от ногтите, от маникюра.
0: Да.
1: Така, дай маникюр, без педикюр сега няма, разбира се. Да. Още не е да ще обава. А да кажем горе-долу около 50 евро вече се въртят, защото изграждане различни такива работи, не разбирам ясно.
0: Струва ми се като от 50 лева да е станало на 50 евро. Ти
1: то
0: ще
1: навсякъде
0: кажеш.
1: Така скачат цените. Не става примерно 25 евро, направо 50 евро си скача, което е абсурдно според мен, но айде да кажем, че си заслужава за този специален ден. После като започнем от косата, но имаме предвид, че и за коса и за грим имаме, първо плащаме за пробна прическа, пробен грим и след това идва основното, деня на бала, като да кажем, че пробните излизат почти колкото тези официалните,
0: истинските.
1: Да кажем, че гримът е около 80 евро, прическата и тя около 50-60 се върти.
2: Само за маникюр, грим и прическа родителите на Савина ще платят 330 евро.
1: Започваме добре.
0: Как си?
1: Малко ми прежал, ако искаш да последим на едно кафе, да обсъдим и останалото, че
0: и
1: няма да издържа.
0: Давай, ай.
1: Направо, ужас.
0: За превозно средство за бала?
1: Не мисля, че е нужно.
0: Каляска?
1: Според мен е излишно. Бих искала, но не. Предпочитам това да го спестя за този момент. Ще си отида просто. Тата сигурно ще ме закара или някой приятел. Не мисля, че е нужно.
0: А някой от твоя випуск ще наема ли някакви джипове, готини коли, спортни, не знам?
1: Един-двама от класа споменаха нещо, но дали ще го сбъднат и ще го направят, нямам идея, но сигурно ще им излезне суровичко.
2: Обувки, чанта и рокля са задължителни елементи от визията на абитуриентката.
1: Ами, това ми е роклята.
0: Е, много е хубава.
1: Надявам, мисля, че се справих добре.
0: Супер е. И колко струва въпроса на въпросите?
1: 600 евро.
0: Добре, май.
1: Да, добре, добре, за роклята и за цената си е добре.
0: Едно хоро да изиграем, искаш ли? Бяла роза ще закича, бяла роза. Но пази се ти, пази се. Браво.
2: Като добавим обувки и чанта към роклята, цената става 710 евро. А най-сериозният удар по семейния бюджет идва с празненството, защото без значение дали е лев или евро, абитуриентският бал прилича на малка сватба.
0: Колко души?
1: 60 човека.
0: 60 човека, мини сватба. Добре, 60 човека. По колко човека, по колко е коверта на човек?
1: Ми, да кажем по около 60 евро.
0: Леле.
1: Да.
0: Значи 60 по 60, 3600 евро ресторант.
1: Да. А сега включиме и DJ, също и такса алкохол, защото ние преценихме, че ще е по-добре, ако си внесем алкохол.
0: Да. Такса алкохол, колко е? Това ми е много интересно.
1: Такса алкохол се пада горе-долу по 15 евро на човек.
0: На човек?
1: Да.
0: А не ли на бутилка?
1: Не знам. Сигурно.
0: Добре. Добре, такса алкохол, което не знаем колко
1: да.
0: Е. Диджея?
1: Диджея... Зависи, да, ако ти е приятел и е диджей, една цената, ако не ти е...
0: А, приятел ли ти е?
1: Да, семейен приятел, така че малко бонус печелим.
0: Да, ако искаш да му звънна да се пазарим за по-мало.
1: Ей, вече ми е неудобно.
2: Включваме всичко и теглим чертата.
0: Айде да сметнем диджея и там такса алкохол едно друго и става 5100 евро. Честито.
1: Супер. Супер. Хайде сега го сметни и подвойно, защото сме две. Нали сме близначки?
0: Близначки сте?
1: Да, имам сестра близначка, така че двойно става. На нашите не им е лесно.
0: Не им е лесно.
1: Да, абсолютно. Еми, много си ги обичкам, милите ми. Това е какво да кажа.
2: Това е грубата сметка за балове 2026. И то без излишна показност, лимузини и фойерверки.
0: Ето, това е бал в евро.
1: Страхотно.
0: Да.
1: По-добре да не го гледам.
0: Да не го гледам.
1: Не, по-добре не.
2: Една вечер, стотици снимки, хиляди емоции и сметка, която родителите трудно ще забравят. Засъбуди се, Юлиан Стоянов.
4: Аз съм в шок след този репортаж. Добре, че моите деца са малки. А след бала ще следва заслужена почивка, разбира се, ако са останали пари. Но пък тази година тази почивка обещава да е по-хубава. Своеобразен рекорд поставя българското движение Син флаг тази година. За първи път общо 26 плажа и 6 пристанища по Черноморието бяха удостоени с престижното международно отличие. Но кои са новите ивици и пристанища, които успяха да покрият сериозните критерии, ще ни разкаже Цеца Алексова.
5: На рекордните 32 плажа и пристанища у нас тази година ще се вее отличието Син флаг. Това е най-разпознаваемият световен екоетикет в туризма, който се присъжда при спазването на строги международни критерии, разпределени в няколко категории.
6: Екологична информация и образователни инициативи, качество на водата, което е най-важният аспект според мен, тъй като касае здравето на хората, услуги, безопасност, водно спасяване. Така че плажовете, които имат самочувствието, че се справят с покриването на тези критерии, могат да кандидатстват и да станат 33-я син флаг по българското Черноморие.
5: Сертификатът се подновява ежегодно и след строга проверка и постоянен контрол, което гарантира, че плажовете и пристанищата поддържат устойчиво високо ниво на качество, а параметрите, особено за чистотата на морската вода, се следят през цялата година.
6: Следят се параметри, физико-химични и микробиологични параметри на плажовете, като самите концесионери поръчват на лаборатории, акредитирани да изследват тези показатели или ползват мониторинговите изследвания на регионалните здравни инспекции.
5: Докато миналата година плажовете и пристанищата, отличени с син флаг, бяха 30, то през 26-та година броят им вече е 32. От Албена и Кранево на север до Созопол, Дюни, Бутамята на юг. За поредна година в Поморие син флаг ще се вее на плаж Поморие изток. Местните се надяват заради отличието градът да привлече повече туристи.
7: Особено сред малите, това е нещо, което наистина привлича туризма. Това е нещо, което гарантира качество. А не само като европейци, като хора и като родители най-вече. Всеки се интересува от това. Няма начин това да ни привлича.
8: По-чиста вода, по-чисти плажове. Щом го оценят, предполагам и туристи го оценят.
9: Много е важно. Посещават Поморие, любим град е Поморие, чист град Поморие.
10: Абсолютно много важно и е много актуално всеки да се интересува, защото иначе ще имам голям отлив на туристи, а така ние ги привличаме с това звание. Хората искат и все повече да идват и по няколко пъти като мен и да се наслаждават на морския въздух и на чистата кристална морска вода.
5: От българското движение на организацията са категорични, че за да получи един плаж или пристанище Син флаг е необходимо изключително добро съвместно сътрудничество с общините, а ползата е за всички.
6: Потока от посетители значително се увеличава, което неизменно промени целият облик на зоната около плажа, тъй като в концесионерите инвестират повече, за да привлекат гости. Общините искат да отговорят на тази инициатива на концесионерите. Те също инвестират в общинската инфраструктура. Това повишава до някаква степен цените на имотите отзад. Услугите са много по-развити, тъй като при голям туристически поток се изисква и повече търговски обекти, повече по-добри пътища.
5: А в Поморие, където рибарското пристанище получава званието за втора поредна година, са доказателство за това.
11: Това е сертификат за качество, голяма отговорност към нас като местна власт, но и към всички жители на Поморие, което показва, че наистина имаме едни прекрасни плажове, чисти морски води и едно пристанище, което предлага всички услуги за мореплавателите. Защото този през Син флаг, той е от световен мащаб и всички, които са свързани с морето, които имат лодки, могат да получат информация къде да акостират, къде да имат сигурност.
5: Засъбуди се Цеца Алексова.
4: За тези обаче, които мечтаят за хубавите ни плажове, стигането до тях може да се окаже по-трудно от очакването. Скъпи самолетни билети, отменени полети и проблеми по летищата. Такава се очертава да бъде лятната ваканция в Европа, след като войната в Близкия изток доведе до недостиг на самолетно гориво, а нови правила за пътуване на граждани извън Европейския съюз създадоха истински хаос. Най-потърпевши са живеещите във Великобритания, но защо? Сега ще разберем от кореспондента ни там, Павлина Трифонова. Поли, здравей!
12: Здравейте! Въведени от април нови изисквания за влизане на неевропейски граждани в Европейския съюз са на път да откажат британските туристи от него. Те бяха тествани по време на великденската ваканция и доведоха до километрични опашки по летищата заради изискване за снемане на пръстови отпечатъци и биометрични данни. Десетки англичани се изпуснаха полетите и не успяха да се върнат на време. Това доведе до отказ от резервации за лятото. Нека видим.
13: Гърция стана първата европейска държава, която обяви, че ще изключи британските туристи от новото европейско изискване за снемане на пръстови отпечатъци при пристигане. Целта е да се избегнат опашки по границите през лятото.
14: Държавите, които разчитат основно на туризъм, Гърция е номер едно от тях, доста британци ходят там, Испания и Португалия може би и те ще направят това нещо, докато не са сигурни, че системата работи перфектно и не се налага такива чакане по опашките. Британските медии всяка седмица постоянно споменават за такива случаи, които се случват на границите и хората съм убеден, че ще бъдат стресирани. Плюс скъпите самолетни билети и другите ограничения на върха на това нещо, като сложиш и проблеми на летищата, хората направо ще ги е страх да пътуват.
13: Миграционният консултант Атанас Чиков казва, че и въведената от Великобритания нова система за достъп на европейски граждани работи тромаво. При смяна на паспорт бавно се обновява и затова някои българи също не са успели да се върнат в Англия след великденската си ваканция, макар от години да живеят на острова.
14: Тя решава да пътува с съпруга си, с детето, отиват на границата, запазили си стария паспорт задграничен, който вече е невалиден, показали са стария паспорт, документи и всичко. Служителите казали не може да си качиш и тя трябвало да остане. Сега съпруга с детето не е решил сам да пътува за кралството. И така какво става, цялото семейство е останало на летището, наложило си е да платят сега наново за около 900 паунда, са им стрували нови билети да се върнат обратно.
13: Причината е, че на британските власти са били необходими 11 дни, за да въведат данните от новия паспорт на сънародничката ни в информационната система, която използват авиокомпаниите.
14: Когато един пътник пристигне в Великобритания и той няма право да бъде там, тогава те ще трябва да го върнат обратно за тяхна сметка, плюс ще платят глоба на британската страна и затова те са стриктни. Тях не ги интересува какво имаш, какво им показваш. Те просто искат документа, с който пътуваш, да бъде в системата на британските гранични служби.
13: Затова Атанас Чиков съветва българите, които планират смяна на паспорт по време на лятната си ваканция в родината, да го направят бързо и веднага да поискат актуализация на статута си в сайта на британското правителство.
14: И вече, ако се случи пък нещо да не е апдейтнат, тогава трябва да се обадят до службите, да се премолят. Аз съм го правил за клиенти, които са имали проблеми. Просто да не рискуват да ходят до летището, защото има опасност да отидеш и да се наложиш да се върнеш. Просто това е основното нещо, с което те трябва да внимават, според мен.
13: За Събуди се Павлина Трифонова.
4: А дори да се възстановят полетите и да станат още по-евтини, ето защо много туристи вероятно ще продължат да заобикалят определени части на България, да обикаляш през нощта в търсене на лекарство за болно дете или за възрастен родител. За съжаление, през 21 век в европейска България това е реалност за жителите на областни градове в Северо-Западна България, като Видин, например. Стар проблем, който така и не намира своето решение. Задаваме въпроса защо със следващия репортаж на Биляна Борисова.
15: Това е вашата мини аптека.
16: Да, това ми е аптеката.
17: Чанта, пълна с лекарства, винаги носи със себе си Георги от видинското село Слонотрън. Той страда от няколко заболявания и е категоричен, че в града трябва да има денонощна аптека.
16: През нощта, откъде се вземат лекарства? Баш за полнощ при такива работи.
15: Случвало ли ви се да потърсите и да няма?
16: Точно за зъбобол, да. През нощта обиколила съм.
17: Като майка на малко дете, Моника също често и се налагало да търси лекарства и през нощта във Видин.
18: Налага ми се, когато детето ми е болно. И през нощта нямам какво да сторя. Няма аптека. Единствената аптека, която работи до по-късно, е до 9:30.
17: Държавата вече има методика за разкриване на денонощни аптеки в по-малки отдалечени населени места.
19: Има програма за отдалечените населени места, труднодостъпните и за денонощни аптеки. Денонощните аптеки имат немалък проблем. Първият проблем е чисто финансовия, трябва да се поддържат смени през целия 24-часов период, което означава да се дублира почти персонала. И то високоспециализирания персонал.
17: За да работи една аптека денонощно са необходими поне 4 магистър фармацевти.
19: Другият аспект е, че една голяма част от персонала понякога има и недостиг на персонал, особено в по-далечените места. А нощните смени са голямо неудобство. Може да си видиш деца, не можеш да подготвиш и така. Това са неща чисто битови.
17: За хората във Видин липсата на денонощна аптека остава сериозен проблем.
20: Мисля, че се гледа материалната страна. Че няма да има клиенти, че няма това, че няма да имат оборот. Такива работи.
15: А не и социалната.
20: Да, точно така.
17: За Събуди се, Биляна Борисова.
4: Сега отиваме към Кюстендил, където денонощна аптека има, но пък тревоги на хората не им липсват. Сега на къде се питат черешопроизводителите в региона след студовете, които нараниха сериозно тази годишната реколта. Вместо с реколта и пазари, земеделците предстои да се занимават с процедури за обезщетение и обходи на засегнати площи. Това печалби няма да донесе и логично хората се питат, струва ли си въобще целогодишния им труд. Антон Чавдаров по темата сега. Здравей!
21: Здравейте! Втората поредна година с много ниски пролетни температури удариха сериозно черешопроизводителите в Кюстендил. Все по-често тук в региона може да се чуе репликата край, оставям черешите и ще се занимавам с нещо друго. Все повече хора търсят алтернатива. Ще ви разкажем в следващия репортаж точно за един човек, който пренасочи усилията си към вече друго нещо, а именно ето тези оранжерии, които виждате. Ще ви разкажем за Даниел Постолов от Еремия. Неговите градини черешови сме ви показвали преди в репортаж. Сега обаче всички негови усилия са насочени към отглеждане на зеленчуци в оранжерии. Доволен ли е от това свое решение или съжалява за него, ще видим сега в репортажа.
22: В кюстендилското село Еремия и не само там всички знаят Даниел Постолов. Изключително трудолюбив, той се занимава с това, което истински обича – земеделието. Черешовите му градини през годините са сочени за пример, но десетките трудности преди време го карат да се пренасочи и започва да се занимава с оранжерийно производство на зеленчуци.
23: В общи линии нещата станаха малко случайно. Имаше малко свободни пари и просто реших така да експериментирам с един парник, една оранжерия. Взех я, като тогава си нямах никаква представа как се работи в оранжерия. Изглеждаше ми много странно. Даже ходих, гледах на едно место в общи линии какво представлява. И така реших да взема една експериментално. Останах така доволен и леко полеко една, след това две и станаха в един момент 8 и на този етап към днешна дата мисля толкова да си останат.
22: Образцовите черешови градини на Даниел все още ги има. Голяма част сега са измръзнали, но това нито има кой, нито има как да го предотврати.
23: Ами към момента ги поддържаме черешите, но в последните години нещата се развиват така, че в общи линии след няколко години може да го приключим овощарството. Просто станаха прекалено много нещата, които не позволяват да бъде едно такова производство печелившо.
22: И така вече с 8 оранжерии Постолов прави равносметка. Кое е по-добре, череши или оранжерии? Въпросът обаче има същия отговор, както и въпросът за кокошката и яйцето.
23: Отстрани винаги чуждата паница изглежда по-хубава. В оранжерията до някъде е по-добре, само че се подценява фактора труд, а то е прекалено много и според мен едва ли са готови по-голяма част от колегите да платят цената. Свързана и с ежедневното, всекидневна работа от сутрин до вечер в оранжерията.
24: Повече ли се работи в оранжерия, отколкото трима вчереши или насъждения?
23: Ами много повече.
22: В оранжериите в Еремия работи само семейството на Даниел. Други работници няма по икономически причини.
23: Смисъл такъв, че няма как да лъжем хората да им даваме 600-700 евро заплата и да искаме те да работят. Това според мен, нали, в общи линии няма как да се случи. Ами за момента го работим семейно, точно поради тази причина, защото не искам взаимно да се заблуждаваме с хора. Трябва да викна някой, ако трябва да му давам 600-700 евро, той няма да е доволен. Ако му давам пък съответно повече, което за мен е трудно, пък предполагам, че аз няма да съм доволен от труда, който е положен. Защото работата може да изглежда проста, обаче в същото време си е трудна и си иска умения, някакъв вид умения.
22: Една тенденция изглежда сигурна.
23: Мога да кажа, нали, че сме подложени на невероятен административен разход и хората трябва да свикват с факта, че по принцип българската продукция няма как да бъде евтина. Ние по-скоро си станахме бутикови производства, които за да могат да оцеляват, няма как да продават ефтино.
22: Засъбуди се Антон Чавдаров.
4: За цени ще си говорим и в следващите минути. Как така годишната инфлация за април надмина 7%? Кои продукти поскъпват най-бързо и какво е най-изгодно да се купува сега? Но и още къде в България са най-високите заплати и най-хубавия живот? За всичко това ще си говорим с председателя на НСИ, доцентата Насов. Здравейте, добре дошли.
0: Добро утро.
4: 7% годишна инфлация за април, даже повече от 7%, не е ли много?
0: Ами така е, много е. Това е рекордна инфлация за последните няколко години. Но от друга страна, пък ние помним и много по-голяма инфлация. Само ще припомня, че през 22-а година, есента, инфлацията беше стигнала от порядъка на 17 до 18%.
4: Така че винаги може да е по-зле.
0: Разбира се.
4: Но тези 7% от кога не сте ги измервали? От 2022-а, така ли да приемем?
0: Да, след 2022-а, припомням тогава заради войната в Украина, имаше много високо повишение, включително на хранителни стоки. Припомним, олиото беше стигнало над 7 лева.
4: Помним тези времена, да.
0: След това инфлацията постепенно намаля и сега стигнахме до войната в Близкия изток, където отново имаме покачване, и то драстично, на реално на почти всички стоки и услуги, които наблюдаваме.
4: Това ще да ви питам, тези 7,1% на какво се дължат? Какво е поскъпно, за да отчетете вие такъв резултат?
0: Групата, в която има най-голямо увеличение, това е транспорта и най-вече горивата. Знаете, дизела поскъпна близо 50%, бензина малко по-малко, но също драстично се покачи. Така че на първо място това са горивата.
4: А след това?
0: След това са услугите. Например, ресторантите с 10% си покачиха. Всичките стоки и услуги, реално за този месец, за първи път имаме покачване на всички стоки и услуги.
4: На всички стоки. Вас има ли нещо, което ви шокира по отношение на поскъпването? Стока, услуга, продукт, който няма особена логика да поскъпне, но пък вие отчитате, че е поскъпно.
0: Ами, например, една от групите, в която имаше драстично покачване, това бяха ветеринарните услуги. Ние още преди 2 месеца го установихме, където беше, мисля, някъде около 20% покачването.
4: А имате ли обяснение на какво се дължи?
0: Ами, дължи се основно на това, че се покачват доходите. Тоест всички вече искат по-големи заплати, а това неминуемо помпа инфлацията.
4: Сега, вие кажете като потребител, преди да продължим с данните, които имате, забелязвате ли, когато влезете в магазина, че всичко е станало страшно скъпо?
0: Има стоки, които наистина много си повишиха цените, обаче има и стоки, които почти задържаха своите цени. Ще дам пример. Тръгнахме с олиото от 6 лева. В момента може да го намерите и на 2-2 и нещо цена. Месото също не се покачи много цената, докато зеленчуците, например, плодовете, особено когато са извън сезона, те имат много висока цена.
4: Сега казахте го обаче много хубаво. Има стоки, които много си покачиха цената, и други, които задържаха, ама надолу нищо не върви.
0: Така е. Единствената група, в която си задържа за последните години, това са облеклото и обувките.
4: Там няма сериозно покачване.
0: Там няма, но всичко друго реално има покачване нагоре.
4: Сега има ли икономическа обосновка за покачването на всички тези цени? Когато говорим за храни, за услуги също, защото ние виждаме цената да расте и често се питаме какво пък е станало, че доматите вече да са 9 лева, бисквитите, които купувахме за 2 лева, да са 2 евро. Има ли някакво обяснение всичко това според вас?
0: Има две теории за покачването на инфлацията. Едната теория е свързана с повишаване на разходите. Всъщност това последните 2 месеца, това наблюдаваме. Повишаване на цената на горивата, повишават се разходите, съответно покачват се и цените. Втората е свързана с по-високите доходи на хората. По-високите доходи на хората имат и по-голямо търсене на стоки и услуги. Ще дам един пример. За последните години вече над половината от хотелите, които се ползват от българите в страната, са 4-5 звездни.
4: Тоест българите имат пари да ходят в 4-5 звездни хотели?
0: Ами има хора, с които доходите наистина много се покачиха. Има, разбира се, и хора, основно да кажем пенсионери, които с по-малко се промениха техните доходи. Така че има и хора с доста средства.
4: Кажете обаче, ако сравним данните за покачването на цените с данните, които имате за покачването на заплатите, кое изпреварва кое? Тоест, доходите ни ли растат по-бързо или разходите?
0: Ако трябва да сме честни, доходите растат по-бързо.
4: Наистина.
0: Да, така е. Над 12% е увеличението на доходите. Средната работна заплата от такъв порядък се покачи миналата година. А инфлацията все пак е малко по-ниска, така че наистина средните доходи растат по-бързо, отколкото средните цени.
4: Все така, обаче средните цени нашите тук в България са съизмерими с тези Европа, докато средните доходи не, нали така?
0: Е, така е. Ние сме все пак на последно място в Европейския съюз, но пък все пак сме по-добре от някои съседни държави, да кажем, като Северна Македония или Турция.
4: Да, както започнахме разговора, винаги може да намерим нещо по-лошо от нашето. Но ако можем да кажем за последните данни, които ви имате по отношение на покачване на цените на храни и услуги, къде са най-драстичните увеличения и с колко?
0: Ами, най-драстичните са точно това при горивата, най-вече с дизела и след това с бензина. Имаме, разбира се, покачване и в областта на различни видове услуги, като да кажем курсове, които посещават основно децата. При тях също имаме значително увеличаване на цените.
4: А това на какво се дължи? Защото там няма гориво. По-скоро горивото е на родителя да заведе детето на курс.
0: Така е, но пък има заплати, които трябва да бъдат плащани. А щом хората искат по-високи заплати, това води след себе си до по-високи цени.
4: Добре, детски курсове, кажете какво друго?
0: Ресторантите споменахме с около 10%. Така че това са най-вече услугите и всичко това, което се е свързано с транспорта.
4: Вие като човек, който знае и наблюдава постоянно тези данни, случва ли ви се да изчаквате за спазаруването на някакви определени стоки, защото знаете, че в дадена част от годината те ще тръгнат надолу или да кажем, ето статистиката показва, че телевизорите и пералните са по-евтини и тогава да започнете да ги купувате. Има ли нещо такова?
0: Да, всъщност човек може да пазарува, когато е на промоция, освен ако не бърза да купи една стока. Знаете, традиционно ноември месец има черен петък, в което черната техника, изобщо техниката се продава с значителни отстъпки. Освен това, самата техника се развива толкова бързо, че вече може човек да си купи, нали, голям телевизор на не толкова висока цена.
4: Това от вашите данни излиза ли или това си е ваше лично наблюдение като потребител?
0: Ами и от данните и мое лично наблюдение. Освен това, миналата година направихме едно сравнение с една голяма търговска верига, няма да казвам марката, в която ние изчислихме, че ако купувате така наречените собствени марки от тази фирма, може да спестите средно с 30% при едно и също качество.
4: Да, това така е много интересно.
0: Ето една такава препоръка, в която може да се спестят значително средства.
4: Да бъде полезна на нашите зрители. Може ли да кажете каква част от парите ни ги даваме за храна? И става ли по-малък този процент? Тоест имаме ли парички за други неща вече? Или основно за храна си ги давам?
0: Малко под 30% от средният доход на домакинствата отиват за храна. В годините назад, разбира се, този процент е бил значително по-голям. 90-те години е бил и над 50%. Всъщност това е един измерител за благосъстоянието. Колкото по-малко пари отиват за храна, толкова повече средства остават за други неща, да кажем за пътувания или за развлечения. Така че 30% не е малко.
4: В Европа какъв е процента, знаете ли?
0: Не си спомням, но значително по-нисък средния процент, който отива.
4: Все така по-добре живеят от нас.
0: Е, така е.
4: Да, това не е изненада. Освен тези 30%, които ги вадим от сметката и отиват за храна, другите проценти за какво отиват? За какво друго дава пари основно българинът?
0: Ами през последните години все повече за пътувани и екскурзии. Знаете, вече
4: 4-5 звездни хотели, това го разбрахме.
0: Да, вече пътувания, да кажем, до Египет или до Тунис не са екзотика, те са реалност и много хора могат да си го позволят.
4: Изчислява ли обаче статистика за доколко живеем от заплата до заплата? Тоест, ако 30% даваме за храна, след това даваме за хубави екзотични пътувания и настанявания в луксозни хотели, пестим ли нещо или по-скоро каквото имаме го даваме?
0: Голяма част от населението в България всъщност живее под линията на бедност. Всъщност над 1 300 000 са под линията на бедност. Така че наистина има хора, които могат да си позволят екзотични екскурзии в чужбина, но има и хора, които живеят в крайна бедност. Да не забравяме, че в България поляризацията на доходите е най-голямата в Европейския съюз, т.е. неравенството на дохода е изключително голямо. Така че имаме и в двете крайности хора, които имат средства и хора, които наистина изнемогват.
4: Ако говорим за такава разлика в доходите, можете ли да очертаете мястото в България, където е най-изгодно човек да живее? Какво разбирам под изгодно? Най-ниска безработица, съответно най-високи заплати, най-ниски найми и въобще идеалното място за живот в България, кое е според вас?
0: Идеално място няма. Човек трябва да се чувства добре там, където е. Разбира се, имаме области, в които цените и наймите са значително по-ниски, обаче и заплатите следват.
4: За това ми питам, има ли такова златно място, което хем е ефтино, хем пък има работа, хем пък заплатите са високи?
0: Такова съвършено не бих казал, че съществува.
4: Кажете обаче данни за заплатите. Започнахме ли да изкарваме повече и колко е средната заплата в България? Можем ли по някакъв начин да я разбием и по региони? Най-малко и най-голямо съответно.
0: Последните данни, които ние обявихме, беше за миналата година. В края на миналата година средната заплата в България мина 2500 лева, тогава се още беше в лева. Разбира се, най-голямата заплата е в София. Тя е почти около 3500 лева, т.е. значително по-висок. Има обаче региони, в които заплатите са много по-ниски, почти наполовина. Да кажем като Благоевград, като Видин. Там заплатите са много по-ниски.
4: Има ли вече тенденция, защото много сме говорили за тенденцията хората да идват и да живеят и да работят в София точно заради по-високите заплати, но има ли вече тенденция хората да избират и други градове, по-малки, не само основните центрове, които са познати, София, Пловдив, Варна, Бургас?
0: Ами, всъщност, нетната миграция най-вече е към тези големите градове, които споменахте, София, Варна, Бургас. Има, разбира се, и към Кърджали. Така че това са области, в които миграцията е положителна.
4: Към Кърджали защо?
0: Основно от Турция. Всъщност няколко държави са, да кажем, донорите или хората, от които идват в България. Това са Турция, Украина, разбира се, Германия, като е голяма държава, в която много българи всъщност работеха. Някои от тях се завръщат в България. Така че това са държавите, от които идват обратно. За миналата година всъщност имаме положителна миграция, т.е. повече хора са се заселили в България, отколкото са излезли.
4: Това за първи път ли се случва, което сте го учели като данни, да има повече връщащи се, отколкото заминаващи?
0: Не за първи път. Последните няколко години е така, но сякаш последните години се засилва тази тенденция.
4: Тенденцията как изглежда в числа? С колко повече?
0: Не мога да кажа точното число, но със сигурност е положително, което допринася за това всъщност населението на България да не намалява вече толкова бързо, както намаляваше през последните, да кажем, 20-ти на години.
4: Има ли обаче обяснение защо хората все повече се връщат в България? Защото тук се живее по-добре, защото политическата обстановка е станала по-благоприятна. Вашето обяснение какво е?
0: Обяснението е това, че ние всъщност започваме да се приближаваме към средното за Европейския съюз. И това показват и официалните данни, че България все повече се приближава към Европейския съюз. Така че колкото по-близко заставаме, толкова започваме да се изравняваме и, дето се казва, няма толкова смисъл да ходите на горбет в чужбина, може да се останете и в България.
4: Проблема със смъртността и с раждаемостта остава ли обаче все още? Твърде много хора, които умират твърде рано и съответно е достатъчно семейства, които искат да има деца.
0: Така е. За миналата година броя на умрелите е близо 100 000 души, докато броя на родените е 50 000. Тоест, два пъти по-малко са родените в сравнение с починалите. Така че тази тенденция продължава да съществува. Тя не може да бъде променена от днес за утре. Тъй като знаем, че населението на България застарява, затова имаме и висока смъртност. Има области, в които обезлюдяването върви доста бързо, като Видин, като Смолян. Така че промяната в населението е изключително голяма.
4: Добре. Още много теми, които ще можем да обсъдим с вас при следващото ваше гостуване, останаха. Но пък мисля, че беше много интересно. Доцент Атанас Атанасов, благодаря ви, че бяхте гост на предаването. А вие вижте какво следва. смяна на властта ще има ли промяна във външната политика на България? Бившият министър Надежда Мейнски. Среща с таланта тук ще бъде и Мариус Куркински. Завръщането Николао Ситиридис, ново телевизионно шоу по нова. От Кунино до Карибите в нищо лично, каменоделецът, който впечатли света с лето в ръка. Родителство без филтър, TikTok сензацията Диляна Георгиева, писател Илян Любомиров и едно събитие за първите чудеса на живота. Смешно, тъжно и истинско. Рашко Младенов в някой е объркал адрес.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

be just hush to talk. Добро утро! Ако сме песимисти, за нас времето днес ще е облачно, дъждовно, неприятно. Ако обаче сме оптимисти, то ще е свежо пролетно, така обичаме да го наричаме. Каква е обстановката днес? Валежи се очакват почти в цялата страна, в някои райони на Северо-Западна България, на Централна Северна България. Ще има и по-активна, по-сериозна грамотевична активност с вероятност от градушки. Температурите днес от 19 до към 24 градуса повече. За времето ще намерите на сайта nova.bg.

А сега Краси Бой ще ни покаже единственото в България училище по каменообработване. Обещаваме ви тази разходка да ви е интересна, както ще ви е интересна и срещата с един от възпитаниците на училището, който след това заминава за Карибите и благодарение на занаята си се прочува не само на красивия карибски остров Свети Мартин, но и по целия свят. Вижте поредния вълнуващ разказ на Краси Боев.

0: Прашно, а? Готино си го направил. Господин Бонев, това не е обикновен камък, нали?
1: Не, това е камъка на разума. Разума като основа на занаята. На всеки занаят. Без тези закони, които са законите на логиката, формалната логика, няма занаят, няма нищо. Защото човек ще се изгуби в парадоксите.
0: Уважаеми зрители, представям ви Теодор Бонев, който тръгна от тук. Сега ще кажем, това е едно уникално място.
1: Да.
0: И след това, господин Бонев, обиколихте целия свят, нали?
1: Почти.
0: Почти, но да. По-интересната част на света, защото вие живяхте къде 20 години?
1: 20 години на Карибите, Френските Антили, по-специално остров Сен-Мартен. И на този малък остров бях много популярен.
0: А вие сте популярен на Карибите благодарение на тук, на това място, къде се намираме?
1: Това училище е Каменоделско училище, Колино. Аз между другото, значи, завърших преди около 50 години.
0: Да.
1: Само това искам да кажа.
0: 50 години по-късно тук отново има момичета и момчета, които се учат.
1: Точно така.
0: И какво правят?
1: Те създават себе си. Те създават своя уникален път. Може би не всички ще продължат в камъка, но пътя им в камъка е много важен част от живота. Този път ги учи на доблест, на чест и на морал, защото те са тук, те живеят в общност, не могат да се скрият, те виждат какво могат да направят. Всичко това е много градивно, цялата атмосфера е градивна.
0: Да, наистина страхотно място. Там е планината, уникална планина има от тук.
1: Голяма
0: скала. Там е реката Искър.
1: Да, река Искър.
0: Прекрасно
1: да.
0: Място е тук.
1: Да.
0: И страхотни насякъде, страхотни каменни скулптури.
1: Да, атмосферата е невероятна. За мен винаги ме удря така в сърцето, когато дойда тук. Това е една от залите, за които имам много интересни спомени. Това е моделиерната. Правихме копия на класически глави, на класически фигури. И там забелязах нещо много интересно. Това са петте кръга от Олимпиадата, които бяха направени по случай Олимпиадата в Канада. Това е 76-та.
0: 76-та, да. Да.
1: И тези кръгове бяха пет, а сега
0: са три.
1: Нали, три.
0: Да.
1: Не знам другите избягали ли са някои.
0: Да.
1: Нещо е станало.
0: Може да са три, но са много красиви. След толкова много години.
1: Тук винаги се правят хубави неща.
0: Да.
1: Ето и сега, например, тук има един много интересен проект, но с него по-добре да те запознае директора на училището.
0: Да, супер. По-добре, да. Здравейте, господин директоре.
2: Здравейте.
0: Как сте?
2: Благодарен, добре.
0: Какъв е този проект?
2: Пътни пирамиди по единствения път, който ще бъде в България, Камино, по стъпките на Йоан Кръстител, който тръгва от град Малко Търново и пристига в Созопол, когато мощите на Йоан Кръстител са в църквата в Созопол.
0: Това училище тук, възпитаниците му, ето тази ученичка, не учи на чин с тетрадка.
2: По-различно на другите, разбира се, изучаваме специални предмети, като каменообработване, скулптурата, която ще покажем след малко, но и в същия момент си изучаваме всички общообразователни предмети, като нормалните гимназии.
0: И също така е интересно, че те живеят тук, нали?
2: Ами училището е богато на база. Цялата е разположена на 15 декара, която включва абсолютно всичко като работилници, общежитие, столова, зали за занимания, физкултурни салони, игрища. Така че мисля, че това училище като среда е много подходящо за развитие на младите хора.
0: Как да дойдат децата да учат тук?
2: На 16 май от 10 часа организираме ден на отворените врати, в който ще направим демонстрации да покажем на гости, деца, родители с какво се занимава училището, работилници, занаяти, съвременно каменоделство, традиционно каменоделство и защо е хубаво младите да се занимават с изкуство и да се изграждат като хора. Сега ще ви покажем едно от най-важните неща в нашето училище. защото преди да изработим нещо от камък, това е първичният процес, работата с глина, моделирането, скулптурата.
3: Да.
2: Преди да създадем дадена творба в камък, се минава през глина, моделира се. Абсолютно.
3: От това?
2: От кал. Както сме създадени ние хората, така и тук почваме. От кал. След което се преминава в гипсова отливка, като тази, и от тук на там прехвърляме работата в камък.
0: Това фенче на Барселона.
2: Това фенче на Барселона в момента прави конзола за покрив, така казана. И след това би трябвало да го отлеем и да го изпълним по практика в камък. Той е 8-ми клас в момента, след като изкара 5-годишния курс на обучение, вече ще може да направи скулптура, глава, фигура и да бъде достоен за него, за себе си първо и след това за обществото, каменоделец или скулптор. И понеже исках да те впечатля още повече от другите кабинети, това е нашия STEM център. Това е кабинетът, в който модернизираме каменоделието.
3: Тук са машините.
2: Тук са машините, тук са софтуерните програми, тук са 3D скенерите.
3: Господин директоре, не трябваше да ми ги показвате. Защото тези машини сякаш в един момент ще изключат нуждата от каменоделци.
2: Колкото и да влизат машините, те ни влизат за помощ. Те никога не могат да заменят човешката ръка и каквото е направено с човешка ръка, то има дух и когато е само с машина, никога не може да има това присъствие, което го има нещото направено на ръка.
0: А сега, скъпи приятели, ще ви представя, смея да твърда, мой приятел и голям учен.
3: Здравейте, господин Радев.
0: Здравей. Димчо Радев, голям учен.
3: Какво ви води тук в каменоделното училище в Конино?
4: Тази беседка за мен е уникат. Дори мога да кажа, тук има много уникати. Но това е бижуто на уникатите. Защото е резултат от уменията на преподавател тук в училището и е резултат от неговия творчески път с учениците си от 8-ми клас. И то 1951-52 година на пролет тази беседка е завършена.
0: А кой е бил техният учител?
4: Илия Цеков се казва преподавателя. За мен тук има съдби, творчески, национални и наднационални умения.
0: Господин Бонев, тук е уникална красота. Сякаш съм във Флоренция, може би съм в Рим, някъде в Италия. Какво е това място?
1: Това е невероятно място. Малко вътрешен дворче, малко като манастирче. Цялото ми детство минало тук и не детство, юношество. И
0: как така един току-що пораснал юноша изведнъж се оказа на Карибите?
1: Аз поживях, изкарах кандидатствах за академия, изкарах академия.
0: Художествена
1: академия, да. И след това бяха тези години, 90-те години, човек не знаеше къде е, а пък света беше отворен. Единственото място, където можех да отида без виза, френско, беше на Карибите. Там за туристи визи не се изискваха.
0: Искахте да бягате от България, така ли?
1: Исках да видя света. Не съм бил изгнанник, никой не ме е гонил. Просто исках да видя света. И благодарение на този занят, който тук имах, на всички тези възможности, на цялата тази закалка, която имах като човек, който можеше да живее самостоятелно, да се справя сам от малък, за мен не беше проблем да се адаптирам в широкия свят. Когато отидох там, не знаех език, рисувах на улицата, правих ножички, значи силуетчета.
0: Продавахте?
1: В началото. Еми те идваха, айде направи ми тук едно силуетче. Викам, айде и за тъщната едно ще ни направя, айде и за децата едно. Обаче задръствах улиците с тези клиенти. Идвах от полицията да ме гонят, за да не задръствам улицата. И като дойде мокрия сезон, всичко отиде, а наймите трябваше да се плащат. Тогава се сетих, че баща ми сложи една шкарпела в куфара.
0: Какво е това шкарпела?
1: Шкарпела, това е един инструмент, с който се чука камък, букви специално. И там имаше една компания, взех си шкарпелата и отидох там в тази компания и казах, мога тук да поработя малко. И в един момент започнаха клиентите да идват, започнаха да се отвояват. Почаха журналисти да се интересуват какъв е този българин, какво прави той там, какви са тия каменарски работи, които прави. А... Даже дойде една журналистка и почина да написа една такава статия, че хората починаха да, като я четат, плачеха. Нали, комунизъм, толкова
5: мизерия,
1: мизерия.
5: Да. Глад.
1: И е дошъл от тук. Да. И ние трябва да го приемем и това е. И аз не знаех точно, не можех да чета, нали. И давам там на една позната да го прочете. Нали, да види. И тя като го прочете, и какво горкия, какво стана с теб.
5: А как ви гледаха хората? Успяхте ли да станете местен?
1: Мога да кажа, че успях. Там е много интересно място, защото се говорят три езика и никой не е длъжен да говори перфектно нито един от тях. Примерно аз говоря такъв щупен английски, те ми казват, може би той знае френски по-добре. Ако говоря френски, така, той сигурно английски или пък испански.
5: Да.
1: Защото с работниците си говорих повечето на испански, с французите, администрацията и моите приятели на френски, а с клиентите повечето на английски. Примерно на Тръмп къщата, аз съм участвал в нея, която е на Тръмп вилата в Сен Мартен.
5: Вие какво точно направихте в вилата на Доналд Тръмп?
1: В вилата аз трябваше да направя една стена, някакъв стил, келтски стил. И аз направих моделите, които след това се отливаха от такъв реконструиран камък, му каза, переконституе.
5: Защо си тръгнахте?
1: Значи тръгнах си, защото в един момент си дадох сметка, че нямам свидетели на моя живот. Защо? Хората, които идваха там, купуваха къщи, след това ги продаваха. Примерно аз им разказвах цялата си история. Ставахме супер приятели и след 2-3 години, 5 години те изчезват. И аз не знам къде са, дават ми някакви адреси. Губа връзка. Явно по някакъв начин ми е липсвало тук. Липсвало ми е и най-вече живи свидетели на живота ми. Защото в един момент аз си казах, чакай, вярно ли е, бил ли съм в Курино, бил ли съм в академията. Защото този живот, който живеех там, ми измести миналото. И няма кой да ми го припомни. Аз когато си дойдох тук и говоря с братовчеди и с роднини, те ми казват, помниш като малък, помниш като малък, помниш. Аз казвам, Боже, аз съм ги забрал тия работи, сега си припомням. Примерно и за Китай имам да разказвам, и за Канада, и за Америка, и за Пуерто Рико, и за Майами, и за... Въобще има хиляди истории, но...
5: А как минахте през всички тези места? Покрай работата ли?
1: Покрай работата беше, да. Или отивах да купувам материали в Италия, в Пуерто Рико, в Майами. В Китай ме поканиха като да представям Карибите като артист. И там не съм представител на България, ми съм на Карибите, на Сен Мартен, на френските Кариби.
5: Вие всъщност имате доста интересен живот.
1: Аз съм го търсил, той се случи. Той се случи, защото имах смелостта да сме на място, както би имах тази смелост като дете да дойда тук в това училище. И сега особено има нужда от много професионалисти, от хора, които да развиват занята, специално към моделски. Така че моят апел тук към бъдещите майстори е да не се притесняват. Света е пред тях. Има много работа навсякъде. Може би няма да станат на милионери и да карат големи лимузини, обаче ще бъдат уважавани, ще имат хубав живот, честен, достоен, което е много важно. Което е много важно.
6: Още от вълнуващите истории на Краси утре, ние продължаваме днес до 11. Ето и темите. Смяна на властта, ще има ли промяна във външната политика на България? Бившият министър Надежда Нейски. Среща с таланта Мариус Куркински. Завръщането Николао Сикиридис с ново телевизионно шоу по нова. Родителство без филтър, TikTok сензацията Диляна Георгиева, писателя Илян Любомиров и едно събитие за първите чудеса на живота. Смешно, тъжно и истинско. Рашко Младенов в някой объркал адрес.
7: Слушай новините на Нова 12 16 9.

0: От вчера България вече има редовно правителство. С него идват и очакванията за големите проблеми, които стоят пред страната ни. Какви ще са основните предизвикателства във външната политика? Ще поиска ли кабинет Радев да се скъса 10-годишното споразумение с Украина, но и още теми ще обсъдим сега с досегашния служебен външен министър Надежда Нейски. Здравейте, добре дошли.
1: Здравейте, добро утро.
0: С облегчение или тревога напуснахте поста на външния министър?
1: Може би по-скоро с внимание и с изключителна концентрация, защото външната политика не се изчерпва с един мандат или с няколко месеца дори. Тя е една линия, която държавата трябва да държи, за да може да има сигурността на своята стабилност и на гарантираните си национални интереси. Аз през всички години, през които съм минала във външната политика, следвам една и съща линия и в този смисъл не ми е трудно да продължа да я защитавам, независимо дали съм на власт или в опозиция.
0: От разговора, който имахте вчера с новия външен министър, госпожа Велислава Николаева Петрова Чамова, мислите ли, че тя ще продължи вашата линия или линията вече е друга?
1: Тя заяви желание да продължи тази линия, но аз тук отварям една голяма скоба, защото според мен голямото мнозинство, което бившия президент Румен Радев дойде на власт, поставя редица въпроси. Ние до този момент знаем какви са позициите и оценките за геополитиката на бившия президент Румен Радев, но тепърва ще видим какви са действията на министър-председателя Румен Радев. И може би това за всички нас е една голяма въпросителна, защото дипломацията, изкуството да защитаваш националните интереси, но без да губиш уважението на своите съюзници и на своите партньори. В този смисъл всяка една грешка или отстъпление може да бъде плащана от поколения след нас, така че ние в момента всички наблюдаваме какви ще бъдат първите действия в това отношение. За България пътя, по който е поела, е въпрос и на национален интерес, и на стратегическа линия, от която зависят нейните интереси, така, просперитета на страната и възможността тя да се модернизира. Но тук искам да кажа, че предстоят три много сериозни теста. Първия, дори макар и привидно да няма отношение към външната политика, това са частичните избори в община Средец за кмет. След това имаме президентски избори, които са най-вече и преди всичко геополитика, и след това идват местни избори, така че в рамките на близо година и половина ще имаме три теста, които ще видим как новата власт ще премине и какво ще бъде отношението на хората към нея.
0: За всичко това ще говорим едно по едно, но кажете ми, надявате ли се вие премиера Румен Радев да промени политическата линия от тази, която вие виждахте от президента Румен Радев, или по-скоро искате да я запази?
1: Въпросът ви е по-скоро риторичен. Аз не случайно започнах с това, че през всичките тези години в политиката на България, не само външна и вътрешна, аз съм имала неотменимо една и съща позиция, която съм отстоявала, бих казала, в много трудни ситуации. Така че за мен е важно каква ще бъде политиката на България от тук нататък.
0: Надявате защото ли той да промени това, което ние знаем от него до този момент?
1: Разбира се, че се надявам. Аз още повече самата аз съм Надежда, така че името ми предполага да се надявам. Но бих казала, че съм по-скоро предпазлива. Искам първо да видя какви са действията, защото до този момент заявките са различни от това, което аз смятам, че като политическа линия България трябва да защитава.
0: Помните колко критики получихте от тогава президента Румен Радев по отношение на това 10-годишно споразумение с Украина? Той каза, вашата работа е да организирате избори, а не да ни въвличате във война. В този смисъл, очаквате ли то да бъде прекъснато това споразумение? Възможно ли чисто юридически новата власт да каже, ние не го искаме това споразумение и оттегляме подписа си от него?
1: Първо искам да кажа, че това споразумение не е договор. Тоест, то е един меморандум за намерение. Разглеждайте го като рамка, която, т.е. като врата, през която могат да влязат, могат и да не влязат.
0: А могат ли да изкъртят вратата и да кажат, въобще не искаме да слагаме подписа си тук? Нашето правителство не стои зад това споразумение, било той не договор.
1: Не, той подпис е сложен. Да. Тук се спекулираше дали трябва или не трябва да се ратифицира. Ратифицират се договори. Могат да бъдат ратифицирани ангажименти, които се поемат в рамките на това споразумение. Но на практика Европа премина от кризисна реакция към стратегическо партньорство с Украйна. И тези стратегически партньорства вече имат дългосрочен характер, защото сигурността зависи на Европа. Вече това е тест за стратегическата устойчивост на Европа. България е част от Европа и стратегическата устойчивост на Европа е от изключително значение. Още повече, че за България е важна диверсификацията на енергийните източници, важен е Черноморския басейн. Самото възстановяване на Украйна ще бъде един сериозен политически и икономически процес, в който държавите, които са изградили доверие, ще имат много повече възможности от тези, които не са изградили такова. Така че за България това беше една дългосрочна инвестиция, която спекулативно по време на изборите се изкривяваше един вид, че България е поела някакви икономически тежести и ангажименти, което изобщо не отговаря на истината. И аз се радвам, че този договор, т.е. не договор, аз самата казах, че това не е договор, но това споразумение, вероятно ще бъде отново обект на дискусии, защото тогава ще се разбере цялата истина за него и ще се разбере, че това е възможност, а не задължение.
0: А може ли България, пак повтарям въпрос, да се оттегли от това споразумение?
1: Разбира се, всичко е възможно. България може да се оттегли от НАТО и от Европейския съюз и от всичко. Въпросът е какви ще бъдат последиците за страната в един такъв сложен геополитически момент. Слава Богу, никой извън Възраждане не говори за оттегляне от стратегическите съюзи, защото в един сложен свят на геополитически трансформации и кризи, една държава да бъде част от демократични съюзи е гаранция за нейната сигурност и възможности за нейния просперитет и просперитета на нейните граждани.
0: С вашата наследничка на поста успяхте ли да поговорите за това споразумение? Знаете ли каква е нейната нагласа за него?
1: Не, конкретика. Ние поговорихме за много и различни външнополитически въпроси. Опитах се да, така, да я въведа в това, което ние сме направили. Самата аз и предадах, както и моите колеги министрите от правителство направиха също на хората след нас да имат информация за тези два месеца и половина, какво се е случило в България, какво сме наследили, как сме го развили. Тук ще добавя, че когато аз влязах като служебен министър във външно министерство, не ме посрещна никой. Докато вчера ние искахме, наистина аз помолих моите колеги, включително онези от политическия кабинет, които няма да останат, да бъдат на срещата с новия външен министър, защото аз вярвам в приемствеността на политиката и бих искала да дам възможности за такава приемственост, а вече решение на всеки титуляр е по кой път ще поем.
0: Вярвате ли обаче в името и професионалния интегритет на дамата, която застава на ваше място? Знаем всички нейната биография. Тя опит има, но ето образованието и на доктор в областта на инфекциозните заболявания. Смятате ли, че това е достатъчно солидна основа за човек, който заема пост външен министър на България?
1: Аз не бих искала да коментирам личностите. За мен е важно каква ще бъде политиката, как ще се прави тази политика и какви перспективи ще даде на България. Аз смятам, че трябва да се даде възможност всеки човек да докаже какво може, в какво вярва. За мен е много би било много по-опасно, ако политиката се промени. Тази политика може да има различни лица, които не са, може би някой тук ще, дори ще ми опонира, че хората винаги са от значение. Разбира се, има значение комуникативността, опита, способността да създаваш възможности, да защитаваш националните интереси. Хората се различават включително по разбирането си за национален интерес. Защото, вижте, в вчерашния ден в Народното събрание всички говорят за национален интерес, но аз съм убедена, че много от нас го разбират по различен начин. И в този смисъл аз бих оставила новото правителство да покаже какво значи за него прагматичност прагматизъм и какво значи за него приемственост.
0: Така ли отговаряте на въпроси, по-скоро на хипотезата, която изразиха редица международни медии и не само, че в лицето на Румен Радев те виждат евентуално новия Виктор Орбан, новата Мелони. Има ли фундамент за подобни сравнения според вас?
1: Има фундамент за подобни констатации и предупреждения, бих казала тревоги от гледна точка на позициите, които по време на кампанията бившия президент защитаваше и на които беше адвокат. Има съмнение по отношение на начина, по който протекаха тези близо два мандата от неговия мандат като президент на Република България. Все още в ушите ни оттеква репликата, че Крим е руски и така нежеланието да се артикулира ясно кой е агресора и кой е жертвата в тази война. Неговата позиция за това, че България не трябва да подпомага Украйна. Искам тук да кажа, че всички сме за мира, но онези, които не са за мир, е именно Русия, защото Русия нападна Украина и това е повече от ясно. Така че да се спекулира за това, че всички сме за мир, няма хора, които са поне видимо за война. Въпросът е, че ние сме не за руски мир, а за мир, който да спазва международното право, суверенитета на държавата, демокрацията и шанса на една страна да запази своята независимост. Защото за Европа това е въпрос, както казах, и на интегритет. Ако се отвори тази както се прави опит да се отвори тази кутия на Пандора, на практика Европа ще се превърне в бойно поле и няма да остане нищо от голямата мечта на бащите на Европейската конституция.
0: Тоест, ако ви върна на въпроса за надеждата, надявате ли се вие всичко това, което изредихте до момента, да бъде променено от премиера Радев?
1: Да, надявам се, което не означава, че вярвам. Но се надявам.
0: Искат ли го обаче българите, защото вчера излязоха данни на Евробарометър, които казват, че 40% от българите са против санкциите срещу Русия, в Европейския съюз процентът е 23. Против преговорите с Украина за присъединяване към Европейския съюз са 45% от българите, срещу 36% от европейците в този смисъл. Дали това искат българите?
1: Вижте, това е също една много голяма спекулация, защото тезата ние всички сме за мир е нормално нормален човешки стремеж. Когато умишлено или не информираш обществото, или го манипулираш, защото тук темата с дезинформацията е изключително опасна. Дезинформацията е една от формите на съвременната война. Когато черното може да се представи за бяло и бялото за черно. Тоест, когато манипулираш населението, когато го постоянно създаваш страх от война, от бедствия, от не разясняваш какъв е смисъла на членствата ни в тези съюзи, какъв е смисъла на това, че ние подкрепяме Украйна, тогава не може да се сърдиме за хората, че имат такъв рефлекс и че се страхуват от цялата тази нестабилност. Но това, което мога да кажа, че България, която далеч не е малка държава, както ние често я наричаме, тя в рамките на Европейския съюз е една държава средна по големина, но една държава, която в рамките на демократичните съюзи може да има много повече гаранции за своята сигурност, за диверсификация на енергийните си източници, за защита от миграцията, за всички съвременни заплахи, като кибератаките или дезинформацията, ако бъде част от демократични съюзи. Защото прословутата тема с цената на, примерно, на газа, искам да кажа, че дори в периода, в който България не беше член на Европейския съюз и НАТО, Русия продаваше на едни цени на България газа съвсем на различни на Германия. Независимо, че формално Русия твърдеше, че ние сме приятели, защото възможностите на България да защити интереса си с една такава голяма държава са много по-малки, ако тя го прави индивидуално, отколкото ако се търсят европейски механизми за защита на интереса си.
0: Казахте в началото на разговора, че предстоят три теста, които политиците ще трябва да издържат в следващите месеци, година и нещо. Но понеже идват президентски избори, като че ли най-скоро, преди тук местните, разбира се, вие сте работили с Андрей Гюров, би ли бил той добър президент?
1: Аз съм изключително, така бих казала, изпитвам голям респект и уважение към това, с което той се нагърби за тези два месеца и половина. Ще кажа нещо, което съм казала и на него, а именно, че аз бих казала, че за почти никого от периода, в който бях външен министър на Иван Костов, за никого не съм работила и тези два месеца и половина ме увериха в това, че той има много ясна визия за българския национален интерес. Успя да създаде един екип. Аз го нареках звезден екип, защото това бяха хора, които се събрахме от различни сфери, но екипната част от работата ни за тези два месеца и половина ни дадаха възможност да направим повече, отколкото се предполага за едно служебно правителство.
0: Той ли трябва да бъде кандидата на България, на десните за президент?
1: Първо трябва да, той трябва да вземе решението сам за себе си. Колкото до това, кой ще издигнат десните, аз не мога да кажа,
0: но той би бил една добра кандидата. Той би бил една добра кандидатура.
1: Една добра кандидатура, разбира се.
0: Понеже на финала спряха ваше име за негов вице-президент, ако той съгласи да бъде президент, бихте ли приели такава една номинация? Възможно ли да ви видим в ролята на вице-президент в кандидатура?
1: Това са много, много сложни решения, които зависят от много обстоятелства. Защото аз не случайно казах, че след като имам зад гърба си толкова дълга политическа кариера, моят стремеж не е да търся нова политическа изява, но във всички случаи стремежа ми е да помогна на България да излезе от... да бъде първо предвидима, да бъде уважавана. За мен това като външен министър през годините е било водещото.
0: Тоест не ми казвате не?
1: Не, аз тази тема пред мен не стои, за да мога да кажа не или да. Никой не е водил разговор с мен, не знам дали е воден разговор и с него. Но в крайна сметка една общност, каквато е демократичната общност, трябва да се стреми много мъдро и много внимателно да прецени всички обстоятелства. Това не е кастинг. Това е анализ на много обстоятелства, които трябва да я доведат до победа. Защото демократичната общност в България трябва да бъде гарант за пътя, който страната ни върви през последните години.
0: С последно изречение, факта, че демократичната общност обаче не изглежда толкова едина, колкото беше уж преди изборите, ще попречи ли на тази евентуална кандидатура, когато дойде тя?
1: Във всички случаи тази кандидатура не би могла да бъде успешна, ако демократичната общност е разделена и ако е в конфликти помежду си. Но аз смятам, че на демократичната общност и трябва фокус и смисъл и мисля, че президентските избори биха могли да бъдат и фокуса и смисъла, а смисъл е наистина модерна европейска България.
0: Добре, благодаря ви много за това, че бяхте гост в нашото студио. Надежда Нейнски в студиото на Свободи се. Ето какво следва. Среща с таланта, Марио Скуркински ще е тук. Завръщането Николаос Титиридис, ново телевизионно шоу по ново. Родителство без филтър, TikTok сензацията Диляна Георгиева, писателя Илян Любомиров и едно събитие за първите чудеса на живота. Смешно, тъжно и истинско, като живота. Рашко Младенов в някой е объркал адрес.
2: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
3: Процента, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща. Отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
4: Ми име. Кажи на това дете да спре.
5: Петре, и то като теб не разбира от дума.
6: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
4: Миме, кажи му да спре!
5: Петре, искаш ли аз да го заместя?
6: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та. Защото помага.
7: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.bg.

Добро утро и така поглед и към времето. Днес очаква се и днес и утре да е преобладаващо облачно, макар че утре все пак в Централна и Западна България ще има повече слънчеви часове, но днешния ден ще е с валежи почти в цялата страна. В някои райони на Северна България е възможна и по-бурна грамотевична активност с опасност от градушки. Не се очакват силни пориви на вятъра през днешния ден, а температурите в дневните си стойности ще се колебаят от 19 до към 24-25 градуса. Споменахме за утрешния ден. Той ще е доста по-слънчев в Централна и Западна България, съответно с валежи в източните райони. Температурите ще са леко по-високи спрямо от днешните. Захлаждане се очаква в средата и втората половина на предстоящата седмица, когато температурите за кратко, поне за 2-3 дни, ще паднат до дневния интервал 15-20 градуса. Повече за времето на сайта nova.bg.

0: Водолази от Созопол за поредна година се обединяват в екологична акция да изчистят от отпадъци морското дъно в района на пристанището в града преди началото на летния туристически сезон. Гмурнаха ли се вече водолазите и намериха ли нестандартни находки, ще ни каже сега Цеца Алексова. Цеца, здравей!
1: Здравей, Марина! Вече сме на пристанището в Созопол и вече виждате част от водолазите, които са в района на пристанището и са под вода, за да търсят находки. За девета поредна година търсим находки, които са остатък от нашата човешка безотговорна дейност. Найден Найденов, който е един от организаторите, научихме ли се да пазим морето? Добро утро! На какво се натъквате?
2: Добро утро! Здравейте на всички зрители! Значи, напоследък наблюдавам една тенденция, която почва да преобразява мисленето на всички морски хора и това ме кара да имам надежда, че за в бъдеще може да се променят нещата и нашата работа като хора, които почувстват, да намалее. Така да кажем следното. Може да видите, на лодката вече има кранци, които са оригинални кранци, а не гуми. И това, което направиха рибарите като общност, скараха гумите, които ползваха и ни ги предадоха точно в рамките на днешните дни, за да ги изхвърлим ние, без да ги вадим, без да се късат, и смениха гумите с кранци.
1: Това е... Тоест отговорността дойде от рибарите. До мен е изненадващо и Добромир Гюлев, който е областен управител на Бургаска област. Здравейте, какво правите тук? Защо се включвате?
3: Ами, аз съм морски човек и съм гмуркач от много години, от повече от 20 години. Занимавам се със свободно гмуркане и подводен риболов като хоби. И знам за инициативата на Найден. Вчера реших да му напиша в социалните мрежи, без да се представям кой съм. Просто исках като гражданин да се
1: включа. Днес нямаме време. Кажете един призив към всички, които използваме морето. Малко тук на пръзка.
3: Ами, да. Хората, които живеем на морския бряг, го считаме морето като наш дом. За мен би било прекрасно, ако и хората, които идват да го посещават от вътрешността на страната, също да го считат като дом и да го пазят като собствената си къща.
1: Така завършваме. Ето поредната находка.
0: Много важен призив беше това. Цеца Алексова, благодаря ти. А тук и сега Деси Банова-Плевнелиева ще ни срещне с водещия, роден в Атина, израснал в България, комика, който може да разсмее всеки, Николаос Ситиридис. И понеже на улицата всичко е възможно, докато екипа ни снимаше интервюто на Витушка, най-неочаквано се появи робота Робърт. Дали Робърт ще се опита да вземе мястото на Ситиридис в новото шоу на Нова Smart Face и дали Николаос и половинката му Боряна Братова вече планират следващия етап във връзката си, ще разберем тук и сега.

0: Тук и сега за мен е истинско удоволствие да кажа здравей на Николао Цитиридис.
1: Здравей, Деси.
0: Нико Тиканис.
1: Много съм добре, благодаря ти. Калимера.
0: Калимера, калифера.
1: И на зрителите калимера, разбира се.
0: А така, не случайно се намираме на улицата, защото на 19 май по нова стартира най-новото телевизионно шоу Smart Face. И всъщност сцената е улицата, а минувачите са играчи.
1: Абсолютно.
0: Кажи ми, какво те спечели в това предаване и какво различно ще видим, такова каквото не сме виждали досега?
1: Това е най-динамичното нещо, което съм правил някога в живота ми въобще, цялостно. Това предаване е страхотен хаос, причинява безредици, когато го снимаме. Аз бих ти казал сега, благодаря ти за поканата, но всъщност ти си на мой терен, защото улицата в момента е моя декор. Нямаме публика, нямаме статисти, нямаме и покани, естествено. Сега, различното в Smart Face е, че първо се печелят пари и то на епизод до 10 000 евро, което за една случайна разходка в центъра на града мисля, че е отлична сума. Основата, двигателя, най-важното правило на предаването е следното. Аз ти задавам въпрос и ти ако искаш да спечелиш пари, не трябва да ми отговаряш на въпроса, а трябва да намериш друг случайен човек на улицата, е така, който ходи около нас и да прецениш дали той може да отговори. Посочваш го, питаме го и ако отговор е верен, ти получаваш парите.
0: Този,
1: който е отговорил, се превръща в телевизионна легенда.
0: Звезда.
1: Абсолютна звезда и се е запознал с идолите си и е бил, разбира се, по нова телевизия. И се е забавлявал, надявал се, но този човек се заминава по пътя, а с ти, който си го избрал, продължаваме да играем. И така започваме от 20, 50, 100 и така до 10 000 евро. Това е въпрос на преценка, не толкова на знания, а преценката е важна. Това ти дали ако прецениш някого, ако го погледнеш и кажеш, той ще знае отговор на този въпрос.
0: Аз съм много щастлива, че ти най-накрая си намери работа.
1: И майка ми е много щастлива. Ни чака ремонт.
0: А за това предаване се изисква водещ с автентично чувство за хумор, с бързи реакции. И за това мисля, че Джуди Халваджиян е направил най-добрия избор.
1: И аз съм напълно съгласен с неговия избор. Не бих спорил и за секунда дори.
0: Робърт, здравей! Искам да те попитам какво знаеш за новото предаване, което тръгва по нова телевизия Smart Face.
2: Smart Face е новото забавно шоу по нова телевизия с водещ Николаос Цитиридис, продуцирано от Маги Халваджиян. Този път Цитиридис напуска студиото и влиза директно на улицата. Ще среща случайни хора и ще ги забърква в неочаквани игри, за да покаже кои са интелигентните лица на България. Ако искат истински умен водещ, трябваше да поканят мен.
0: Ние ще кажем на Джуди следващия път да те избере теб.
1: Ма как може така? Аз съм водещия на Smart Face и ти сега искаш да ми вземеш работата. Не е ли прекалено това според тебе?
2: Не е прекалено. Просто поставям човешката конкуренция под напрежение, за да вдигна рейтинга. Ако няма опасност от робот да ти вземе мястото, как ще има шоу? Истинската гледаемост започва, когато се появя аз.
1: Не мога да споря с друг клишифилен човек като мен. Така,
0: просто
1: че...
0: мястото ти е, как да ти кажа,
1: за пореден път...
0: доста желано.
1: Да.
0: Трябва да си много внимателен.
1: Виж, ако ме уволнят и от тази телевизия ще му остане само още една, от която да ме уволнят, ще ги събере всички печатчета. Благодаря ти, Робърте.
0: Робърт, искам един последен въпрос да ти задам. Уверен ли си в успеха на Smart Face?
2: Уверен съм, че Smart Face ще има успех. Хората обичат да гледат как водещи са застрашени от уволнение, а случайни минувачи се превръщат в звезди. Сцената е твоя, но ако сбъркаш, винаги мога да поема щафетата.
0: Това чао, чао! Велико е, велико е! Добре, а за теб по-голямо предизвикателство ли е да си на улицата или в контролираната среда? Къде ти е по...
1: Определено улицата е мястото. Това е най-жестокият експеримент, в който съм участвал, в който съм и аз самият правил, защото аз разчопвам понякога персоните на хората, гледам ги, преценявам ги. Това определено е, както ти казах, едно от най-трудните и най-динамични неща. В студио е много приятно и ти сега го усещаш, че първо няма звукове около нас, няма рискове, някой да дойде тук да покаже неприличен жест и така нататък. Студиото си е приятна атмосфера. Колкото и дълго време да прекараш там, знаеш, че слънцето няма да се скрие, че вятъра няма ти бутне статива, докато навънка всичко е риск. Не знаеш предпоследно какво ще се случи, но си личи, че ако си наясно с това какво правиш, нещата се получават. Особено ако го правиш с огромно желание, както аз го правя и целият екип на предаването, защото този труд, който хората ще видят, това е труд не на, само на водещия, ами на едни хора, които снимат, тичат, мислят, пресмятат. Страшна работа ще бъде.
0: Добре, имал ли си вече някакъв много абсурден, много абсурдна среща с минувачи или много запомняща се, защото знам, че снимаш в най-големите градове в България.
1: Така, на Ергенско парти от Испания идват и шестима, примерно, мариачи и жениха, облечен в женска рокля с перука, штракаше, как се казваха те,
0: Кастанети,
1: точно така. Стракаха тук на Света неделя, страшно шоу правяха и участваха
0: спечелиха
1: в предаването.
0: Спечелиха ли?
1: Не успяха. Те не успяха, защото загубиха испанеца, загуби от един поляк. Международно беше. Много, много.
0: А знам, че играта има и благотворителен елемент.
1: Точно
0: ли? Така,
1: да.
0: Това променя ли атмосферата, защото вече залогът не е само лична печалба?
1: Да. Във всеки епизод имаме един популярен гост, който участва и той се появява нещо като преграда между един случайен участник от първия етап на играта до големите пари. То се получава и една платформа за добри каузи и за добри идеи като цяло. И много се радвам, че го има това нещо изобщо. Така борбата, човек се нахъсва повече, а и повече хора спират, между другото, като знаят, че става въпрос за благотворителност.
0: След всичко, което чувам, съм абсолютно убедена в успеха на шоуто, но сега ми се иска да поговорим малко и за теб. Роден си в Атина, но си израснал в България.
1: Да.
0: И някъде четох, че казваш, че всъщност Гърция остава една неизживяна любов за теб и че не си успял да вземеш всичко онова, което си искал.
1: Така е, трябва да преживея още един път като възраст, защото като дете си спомням всички хубави неща от детството, и това да израснеш на морето, и нали, в голям град, гръцки приятели, гръцки роднини и така нататък. Това съм го преживял като дете, бих преживял Гърция и като възрастен. Може би една къща на брега на морето ще ми свърши отлична работа за този житейски урок. Пожелавам си го някой ден.
0: Супер, аз ти го пожелавам. Добре, ти учиш журналистика в Софийския университет.
1: Точно така.
0: Какво те мотивира да избереш журналистиката и още тогава ли виждаше себе си в телевизията?
1: Аз дали съм се шегувал, дали не, но още в гимназията казвах на приятели да знаете, че аз някой ден ще имам предаване по телевизията.
0: Вселената чува.
1: Абсолютно така нареченото wishful thinking проработи при мен. Сега, журналистиката също беше една много голяма мечта, която успях да изживея вече, когато бях също тинейджър, много голям радетел бях на истината и на правдивостта. И понеже не ми стигаха умения за право, мислех, че журналистиката е следващата, така, друг етап, който мога да направя в преследване на тази моя идея и цел. Започнах да работя като журналист дори преди да вляза в Софийския университет. Намерих си стаж. Мисля, че това е най-ценното, когато се занимаваш с журналистика, с подобна професия. Практиката е много по-важна. Та намерих си стаж за млади журналисти и смятам, че аз работих в продължение на 7 години, свърших хубави неща и видях докъде мога да стигна и видях дали искам да продължа напред. Като дойде и този момент, в който реших, че журналистиката за мен стига до тук, т.е. да се занимавам активно с нея, да пиша статии, репортажи, аз се чувствам все още като човек, който говори и пише истина, но се случва по по-различен начин. Ако си говорим за мечти, слава Богу, изпълнил съм тази.
0: Аз мисля, че ти много добре си се справил. През 2014 получаваш доста сериозно признание. Наградата Валя Крушкина, журналистика за хората, печелиш я за млад журналист на годината.
1: Точно така, да.
0: Какво означаваше наистина това признание за теб в онзи момент?
1: Ами, до ден днешен тези награди, за добро или лошо, и защо казвам за лошо? Защото, за съжаление, се провеждат в много малък формат, а трябва да е по-сериозен мащаб, се представям за подобни престижни награди. Но Валя Крушкина към този момент е най-престижното, което имаме като награди. И журито на мен ми харесва, хората, които са взимали награди през годините, които участват и са номинирани, те са много ценни като награди. И когато аз бях на 20 години, я получих тази награда, сега съм 32, боже мой. Когато бях на 20-те, още бяха в един от първите си етапи. Може би 4-то, 5-то, 6-то издание, нещо такова. Надявам се да не се бъркам. Та беше изключително специално. Това за мен, не можех да повярвам, че получавам такава награда за нещо, което аз съм направил. Материалът беше много сериозен. Беше свързан с пътуване в чужбина, разследвахме евроизбори, измамите покрай евроизборите тогава. И да получа такава награда ми даде страшен стимул за това, че всъщност не толкова за работата ми, но е много ценно един млад човек да разбере, че това, което мисли, пише и изказва, е ценно.
0: И бива чувано.
1: Защото младите хора имат огромна нужда от това.
0: Освен работата ти в медиите, ти имаш и голям опит като стендъп комик. Казвал си, че стендъп комиците сте едни от най-страхливите хора, защото всяко ваше появяване на сцената е с цел да не се провалите. Още ли мислиш така?
1: Абсолютно, този страх е водещ.
0: А провалял ли си се на сцената?
1: Разбира се, то е най-задължителното нещо на успеха е ти да се провалиш. Няма друго по-съществено нещо. Разбира се, второто е, когато се провалиш, да продължиш и да не допускаш същата грешка, която те е накарала да се провалиш първия път. Провал е движеща сила, защото е много горчиво чувство и човек не иска да го изпитва повече. Той се превръща в, така да кажем, мускул на памет и рефлекс, когато се доближиш до провала, ти да успееш да излезеш, да направиш тези подскоци. И то не е само професионално, и в живота е по същия начин, урок след урок, спираш да повтаряш, знаеш какво искаш и така вървиш по стъпките на успеха. Като успех, разбира се, за всеки един човек е нещо съвсем различно, а измерва се по различни начини, но аз като комедиант смятам, че съм постигнал нещата, които съм искал. Първо 10 години вече съм на сцена, явно е устойчиво по някакъв начин, няма друго нещо, което аз да съм правил толкова време, колкото стендъп комедия. Шоута в зала 1 на НДК, турнета в България, редовни шоута в клуба, публика, която се кефи на стендъп комедия. Така че бъдещето е, как да кажа, светло. Това, което ни чака от тази постоянна до момента 10 годишна работа.
0: А налагало ли ти се да забавляваш хората, когато на теб на душата ти е тежало и си бил в тежък момент от живота си?
1: Някакси съм минавал така, защото имал такива моменти, но слава богу не ми се е налагало да забавлявам хора. А ако просто имам крив ден или не ми се занимава, тогава се разбира дали си професионалист. Защото има много хора, на които не им се работи и нормална работа, нали? Не е забавляваща, но за мен е забавлението на хора, да, вид работа. И сега, ако не ми се прави, нямам правото да си казвам в нещата, нали? Права го, върша си делата, размивам хората, дали по-добре, дали по-зле, нали? Пак е въпрос на публика. И така, но не позволявам на емоциите да ми влияят на сценичното присъствие.

0: Телевизионен водещ, стендъп комик, барабанист, сценарист, да. Пя с Мила Робърт, написа книга, участва в Капките. Какво още искаш?
1: Наистина, как може на 32 години да съм се превърнал в устаряло телевизионно лице? Това е ужас. Но продължавам да ви досаждам. Благодаря ви за търпението. Ами, получават се някои неща. Аз правя нещата с... Първо, може би ключовата част нямам особена цел. Не искам, нали,
0: не ми е целта... всичко на всяка цена.
1: Ами да, непременно не ми е целта да стана милионер, но ако стана, окей, супер. Не се стремя за това. Целта ми основната не е да ме дават по телевизията, но ако ме дават, супер. Намислям си някакви работи, те се случват, работя, как ти казах, провалям се, защото то за тези неща, които ти казваш, нали, това са готините работи, които звучат успешно. Но за да се случат тези неща, аз съм правил други неуспешни работи.
2: Кейт! И той е пишман водещ, дето сам се смее на шегите си, се намърда тук. Ами, се някой трябва да се смее на тия шеги. Хейт!
0: А как се справиш с хейта в социалните мрежи?
1: Забавлявам се в повечето от случаите. Ако има нещо, което ме натъжава, то не е коментара или отношението на човека. Аз не мога да му съдя за нищо. Понякога много се притеснявам от мащабите. От количеството, от големината на ушотията. Не е насочена само към мен, разбира се, но цялостно. Как така ушотията е толкова видима и това много ме дразни и ме напряга понякога, когато има обединение около ушотия. Това много ме дразни. Но хейта към мен е, то е, аз го приемам много хумористично, забавлявам се, използвам го, не се депресирам. Ако видиш някой хейт коментар, ти виждаш какъв човек го е написал, понякога не разбираш дали е човек, защото има цветенце на профил на снимка и сега как мога да се обидиш на цвете, че ти е казал, че си плешив грък. Не ми ти идва. Така че всичко, това са, нали, непознати хора, няма как да се обидя от човек, от когото не бих взел съвет. Това е нещо, което ме води и не се притеснявам по никакъв начин. Ай, говорят за мене, нали, това е целта. Медийни хора, телевизионни неща, рейтинги, мейтинги. Ето, говорят за мене, работата е приключена.
0: Какво прави карма, ми кажи?
1: Към моето кота е, надявам се в момента да е нахранена и да си спи спокойно и да не се притеснява за това, че ме няма вкъщи.
0: На колко години стана тя?
1: Тя е сериозна котка, голямо бебе на 9 години. Тя е голямо бебе.
0: Сериозна тя. Кажи ми, как се промени света ти, откакто Боряна Братоева влезна в него?
1: Боряна Братоева, аз обичам да казвам, че тя е моята причина сутрин да ставам, защото ме буди. Това е. Но извън шегата, разбира се, света ми не е бил по-хубав. Не съм имал представата, че може да ми бъде толкова добре с някого, а преди да се срещна с нея, тя е на върха, наистина.
0: Ще минете ли на по-следващ етап като двойка?
1: Ами, това е интересен въпрос, който...
0: Не се измъквай.
1: Няма се измъкна, ама се чувствам, все едно съм на гост. Някъде по семейството.
0: И те ли ти задават?
1: Разбираме въпроси. Ние 5 години сме заедно вече с нея, но ми двамата сме хора, които не сме фенове и не вярваме в тази институция брака. Смешно ми е, хора. Сватбите са ми смешни като събития. Мисля, че Джим Кери го беше казал това нещо. Не мога повярвам, че има толкова луди хора, които са толкова влюбени, че намесват държавата и църквата в любовта. Значи, това е много. Думач. Любовта за мен е за двама. Сега ние си пазиме нещата, за нас и, както мога да видиш, ние не пускаме почти никога, ако може би никога, рилщита в Инстаграм заедно, снимки на сторита, реклами заедно, нали, нямаме го това, не сме тези двойки. Любовта обича тишината, ние се любуваме един на друг и всичко останало, какво е в бъдещето си е...
0: Си е, да, наш. Абсолютно и отгоре, аз ви пожелавам най-хубавото, наистина. Кажи ми, кое е най-голямото чудо в живота ти?
1: Най-голямото чудо, ами... Аз съм от тези хора, това може би ще е странно за някой, но аз съм от тези хора, които сутрин стават и благодаря. Така че всеки ден съм благодарен на това, че сме тука. Първо, че сме здрави, това е най-голямото чудо, което един човек може да има, да се радва на живота. И това са чудесата и че имам огромния късмет и възможност да правя това, което искам и да съм с хората, с които искам. Свободата е огромно чудо и да живееш живота си свободно е въпрос наистина на благодарност и на оценка. И съм много благодарен на това чудо, на свободата и на избора.
0: Аз ти благодаря за хубавото интервю и пожелавам успех на Smart Face и във всички твои начинания.
1: Благодаря ти. Благодаря
0: в които
1: ти
0: съм уверена, разбира се.
1: Само да ти кажа, много готини тук кафенета. Аз съм ги минал всичките покрай снимките на Smart Face.
0: Така, добре,
1: да
0: айде.
1: Знаеш. И туалетни, знам, и всичко. Тук ще привереме нещата и ще отидем.
0: Айде.
3: Гледайте Smart Face, гледайте и събуди се, вижте какви гости идват при нас след малко. Среща с таланта, Марио Скуркински ще е тук. Родителство без филтър, TikTok сензацията, Диляна Георгиева, писателя Илиан Гумиров и едно събитие за първите чудеса на живота. Смешно, тъжно и истинско. Рашко Младенов в някой е объркал адреса.

0: В предаването следва една красива и екзотична среща. Някои я наричат българската Уитни Хюстън, момичето от Люлин, което покори световните музикални сцени и пя лично за принца на Монако. Но коя е тя? С нея от Френската ривиера ни среща Петя Желева. Петя, здравей!
1: Здравей, Марина, този път от Монако. Тя има ангелски глас, който чуваш, но и усещаш. Емили Джонсън е родена в България. Израства в Люлин между два свята. Майка ѝ е българка, баща ѝ нигериец. Пътят ѝ минава през танца, театъра и класа на Стефан Данаилов преди музиката да я отведе към Ница. Днес пее на някои от най-престижните сцени на Лазурния бряг и доказва, че когато следваш своята посока, мечтите стават реалност.

0: За нея казват, че не просто пее, а докосва сърца. А когато музиката стига до там, тя е много повече от песен. Вдъхновението ѝ има име. И то е Уитни Хюстън.
1: Уитни ме вдъхнови целия ми живот. И мисля, че Господ си знае работата, защото така направи, че вдъхновявайки ме и бъдейки до мен, да стигна до нейното студио, да записвам в нейното студио с нейния продуцент, Нардо Майкъл Лодън, който написа все пак музиката на този албум.
0: Пътят до там не е планиран. Започва от бар в Монако, за да стигне до Сан-Франциско.
1: Работейки в един бар в Монако, един уникален китарист, който се казва Джон Маклюфин, влезе с жена си да ни види как свирим. После се върна още много пъти, преди да ми предложи да пея с

0: него на един концерт. И една година по-късно ми предложи да запиша албум в Сан-Франциско. И разбира се, влязах вътре и когато видях цялата стена с Уитни Хюстън навсякъде и Марая Кери, и си казах... Директно почнах да ревя. Имаше какво да си казвам. Беше много, много странно изпълнение. Уникално. В смисъл, уникално е да знаеш, че тя е била в това студио, че е записала за този микрофон.
1: Зад успеха и стои нещо по-дълбоко. История за различност и търсене на стойност.
0: Аз все пак израснах в България с цвят, който е не много срещан. И когато видях Майкъл Джексън и Уитни Хюстън, това беше по някакъв начин по който да се почувствам стойностна. Защото с този цвят на кожата нямах наистина усещането, че съм стойностна на това време. И това ми даде възможност да повярвам, че и аз мога да успея по някакъв начин и да стигна по-далече от това, да съм различна за негативни цели.
1: Днес стойността я има. Емили я принася и на сцената. Макар да носи два свята в себе си, България и Нигерия, сърцето й ясно знае къде принадлежи.
0: Смело казвам, че съм българка и разбира се е много шокиращо за 99,99% от хората. Като разбира се, първото нещо, което ми се казва, ама ние не сме вече такива в България. Казвам, че съм българка, аз съм все пак родена в България. Няма гордея се с това, че съм българка.
1: Кариерата ѝ отвежда до някои от най-престижните сцени в Европа. Сред тях и Гран-при на Монако в Формула 1.
0: Не е лесно да бъдеш на място с 2000 човека. Те са 180 страни. Всичко живо държи знамената и само чакат знак и начин да ми се обърне внимание. И трябва да ги държиш 2 часа на това място, на този площад, защото все пак това е официалният концерт на Формула 1. Така, доста голям чалендж, който е предизвикателство и който успявам да го държа вече от 10 години.
1: Срещала е и принца, но признава, че славата никога не е била нейна цел.
0: Това, което го интересуваше, беше това, че пея. Всичко останало нямаше толкова голямо значение.
1: От люлин до мечтите, които сами създаваме. Защото не е важно откъде тръгваш, а колко смело вървиш.
0: Една мечта е една посока. Имаме ли посока, имаме ли цел, има движение, има ли движение, винаги се стига по някакъв начин до там, докато не очакваш. Стреляй към луната и ако я пропуснеш, поне ще си между звездите, няма си на земята. Така че винаги трябва да мечтаме.

0: Той е неповторим артист, казвам го въпреки цялата претенция на това определение, безпощаден към себе си, посветен на нашите думи и сам на големите сцени, където предстои да го виждаме и в нов спектакъл. Марио Скуркински е гост на предаването. Здравейте, добре дошли.
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Кажете, България навлезе тази седмица в една нова действителност с надежда за България или с носталгия по България гледате на страната ни днес?
1: Задължително трябва да е с надежда, защото това, което се случваше досега в политически аспект, наистина е на предела. Много грозно беше всичко, с много омраза, с много надменност, с много грубо говорене от страна на политиците много години наред. Не знам как ни омръзна, алчността, как ни омръзва гордостта, как ни омръзва презрението към народа. Не се ли умориха от това? Не знам. Човек не се ли умаря от гордост и от алчност? Или поне не настъпва ли някоя възраст, която това да се случи? Всички очакваме това. По-малко злоба, по-малко алчност и по-нормално говорене на своя народ.
0: Имате ли обяснение защо стигнахме до там? Защо една от най-високите трибуни в нашата страна произведе толкова много обиди, толкова много простотия?
1: Дали има обяснение? Ами защото могат да си го позволят. Защото са така протектирани, закриляни. Схемите са ясни, няма какво да говорим за тях. Съжалявам, че пак опираме до този разговор. Отговор е прост, защото могат да си го позволят.
0: Преди да преминем вече към изкуството, заради което сме се събрали днес с вас тук, чувствате ли, че думи, които са важни за българите като отечество, като родина, като патриотизъм, някак си изгубиха своята стойност в последните години, защото и те също бяха употребени в целият този голям политически разговор?
1: Изгубиха ги в изговарянето от политиците. В обикновените хора, в българите, тези думи живеят, те битуват в тях и те стоят много високо, според мен, в тяхната ценностна система. Разберете ме, не съм поредният човек, който мрази политиците и ги обвинява. И те са хора, може би такива са им възможностите, големи са им зависимостите, но е време за наистина да се промени. Време е, аз имам надежда. Защото смятам, че всяко зло има край. Така е и Божия закон. И злото трябва да бъде наказано.
0: Задавам ви всичките тези въпроси, защото и в новия ви моноспектакъл, но по принцип в творчеството ви също, знам каква голяма роля и каква голяма любов е насочена към България. В този смисъл, има ли някакъв сблъсък според вас между БГ и между България? И ако има, кой печели на този етап?
1: Да, БГ е... Аз сложих това име, защото просто ми омръзна от БГ. Искам България. Искам да се казва тази дума. Искам тя да живее, тя да съществува. Тя да ни е скъпа. Няма никакво съревнование между тези две наименования, защото... Защото ние сме българи, няма какво да търсим. Ние сме това. Ние няма да търсим обяснение какво е това да си българин. Каква е нашата идентичност. Това усложнение е излишно. Цялата България е в нас. Нашите прадеди, нашето минало, нашата история, нашата литература, нашата православна вяра. Това всичко е пълна реалност.
0: Затова обаче започнах разговора си така. Носталгия по тази България изпитвате ли понякога?
1: не изпитвам, защото аз живея с нея. Става ми много мъчно, когато видя, че тя е погубена в някои среди, не казвам във всички. И в част от младите, също не във всички. Става ми мъчно, че тя е погубена и забравена. Има много, за съжаление, категорично, забрава и погазване на тази България в някои общности. Но може би това е промисъл. Може би това трябва да се изстрада. Може би те трябва сами да го открият. Аз вярвам, че това е така и няма място за паника и оплакване. Ние сме силни, българите, в това. И каквото и да ни се предлага като пореден шок и ужас, поредна измама, поредна лъжа. Сигурно до сега сте говорили за цените, за всичко.
0: И за това, да.
1: Това е отвратително. Но пък, вижте, българите го приемат като че ли все пак това не е най-важното за тях. И слава Богу, че е така. И то наистина не е най-важното за тях.
0: Понеже тази роля, която вие сте отредили на българските думи, мисля, че ще бъде централна в нови ви моноспектакъл «Беге Мариус», понеже премиерата мина и ние успяхме да получим и да чуем част от отзивите, нека да ги чуем и след това да продължим разговора.
1: Добре.
2: Не можеш да опишеш това, което е да бъдеш на представление на Мариус Куркински. Божество.
3: Сърцето ми е изпълнено с едно особено чувство и съпреживяване заедно с всичко, което прави Мариус, но аз съм обременен и не е добър зрител, тъй като вече 15 пълни години работиме с него и това ни е шести моноспектакъл заедно.
4: Привилегия е да мога да го гледам всеки път на сцената. Благодаря ти, Мариус.
5: Не случайно се е кръстил Беге Мариус. Има толкова много препратки и послания към нас.
6: Много съм развълнуван, много ми хареса представлението. Няма да съжалявате, заповядайте на Мариус Беге.
7: Така го преля и любовта към Бога. Това му е толкова силно, че и всеки човек в залата ще повярва. След спектакъла.
5: Аз накрая си поплаках.
3: Много обичам.
0: Чи очи гледате вие, когато свърши едно представление и когато свърши новото ви представление? Какво видяхте?
1: Аз бях в много екстремно състояние, защото това е 14-ти ми поред моноспектакъл и това за мен лично е едно от най-важните събития, когато се зададе поредния моноспектакъл и неговото случване в моя така светски живот, т.е. в личния ми живот, това е най-важното. Когато се зададе моноспектакъл и когато има премиера и аз буквално преминавам в друго, може би, агрегатно състояние, не го казвам, за да се така опрелестявам и да се правя наистина на много чувствителен човек, но това е задължително при нашата работа и ако това изчезне, се появява опасна рутина, от която аз много се страхувам. Благодарен съм за това вълнение и за този стрес, в който съм. Дали ще ми се даде представлението? Дали съм достоен като човек да го получа? Това е много важно нещо. Това е голямо изпитание. И аз изпитвам страх. И може би мога да го нарека и страх Божие това. Дали съм достоен като човек да ми се даде този подарък? И в тази посока бих казал, че кои очи виждам след премиерата, този път не можах много да видя конкретно очи, но усетих енергията на общността, която се създаде от моето изпълнение и от възприятието на хората, които съм поканил. Ние се превръщаме в едно цяло и водим диалог. Аз водя диалог с един човек моята публика. Като искам пак да отбележа, че това, че се случва в зала едно, не значи, че това не е театър, че това е някакъв рецитал или някакво шоу или някакво там стендъп комеди. Не, това е театрален спектакъл, който аз искам да се осъществява в по-голямо пространство в името на това да разбера доколко може толкова крехко театрално представление да комуникира с толкова много публика и докъде може да стигна в това изпитание за себе си като актьор.
0: Питам се обаче на финала на нашия разговор предвид големите зали, за които вие заговорихте, които пълните толкова години наред.
1: Да.
0: Защо продължавате да се поставяте под съмнение в почти всяко едно интервю, което съм слушала ваше?
1: Аз не смятам, че се поставям под съмнение, защото това не е хубаво. Човек не трябва да се съмнява. Това значи, че е малко е вярата му. Това не е хубаво. Аз просто съм реалист и си зная страховете и мога да бъда откровен.
0: Добре, много ви благодаря, че бяхте гост на предаването. Нека да кажа, че Беги Мариус на 13 май ще е в Бургас, после на 25 в София, после в Перник, Монтана в Пловдив. Успех да ви пожелая.
1: Да, благодаря. За Пловдив датата е 21 юни в Античен театър. Благодаря ви за разговора.
0: Благодаря, че бяхте тук. Благодаря, че бяхте тук и сте винаги добре дошли в нашото студио. Мариус Горкински в студиото на Събуди се, а с вас ще се видим след малко.
8: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
9: Четиридесет и седем. Четиридесет и шест. Четиридесет. Тридесет и шест. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
10: Представете си, влизате в дома, за който винаги сте мечтали. Красив, уютен, напълно завършен. С homefinishing.bg това е възможно. Над 50 000 продукта от проекта до монтажа. Всичко на едно място. Без стрес, без компромиси, само решение. Вашия дом до ключ. homefinishing.bg. Завършете дома си с удоволствие.
11: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: следващите минути внимателно да слушат всички родители, бъдещи родители, приятели на настоящи родители, с една дума или то по-скоро с две думи всички. Следващата седмица по това време НДК ще бъде превзет от най-добрите специалисти у нас, които ще дават отговори на въпросите, свързани с семейството, които всички ние си задаваме. Водещи на форума ще бъдат писателя Илиян Любомиров и създателя на съдържание Диляна Георгиева, която познава всички тревоги на майките. Така ли? Здравейте, добре дошли.
1: Добро утро, Марина.
2: Добро утро, надявам се тази сутрин да не е много тревожна за всички родители, бъдещи, настоящи. Тревоги винаги
0: има. Да ги успокояваме.
2: Не, ще ги успокояваме. Това ни е главната цел.
1: Това е смисъла на това събитие, което се провежда за трета година, организирано от Ох на мама и Net.info.
0: Другата седмица, нали така?
1: Другата седмица, 16 и 17 май, уви, записването за лекционната част завърши, но всички бъдещи и настоящи родители могат да дойдат в експо частта, два дена на зала 8, петия етаж в НДК. Смисъла на това събитие е всъщност да разсее тревоги. Защото всеки, който очаква дете или има малко дете, е залят от ежедневни въпроси. Те се променят въпросите.
2: Въпросите винаги се променят, винаги ги има. Ние с Илян вече има различен тип въпроси. Аз, например, таблицата за умножение в момента ми е голям проблем.
0: Айде на ново.
2: Но истината е, че една жена като забремене, тя винаги много се вълнува, разбира се, и след това започва да се притеснява. Някои се притесняват малко, други повече, трети много, както аз съм се притеснявала. И след това се ражда бебето и притесненията стават още по-сериозни. Защо плаче бебето, защо не плаче бебето, защо спи бебето, защо не спи бебето. Защо надава, защо не надава и така. Въпросите са много.
0: А според вас факта, че живеем във време, където има толкова много информация, особено през социалните мрежи, къде е проверена, къде не, помага ли по-скоро пречи на родителите?
1: Това е страшно смазващо според мен, защото дори да оставим социалните мрежи и форумите, ако тръгнеш да четеш английската школа, тя отрича немската. Немската отрича руската, руската отрича американската.
0: И какво правите да се ориентират?
1: Ето това е един от смислите на това събитие. Идват доказани експерти. Лекари, педиатри, акушери, гинеколози,
2: психолози,
1: експерти по кърмене. Хора, които знаят какво правят, не са сухи теоретици, които да ти размахват пръси, да ти казват...
0: и да те изпитват.
1: Да, ти трябва да се чувстваш виновен или виновна. И всъщност смисъла на това нещо е да събере хора, които знаят какво правят, минават през него ежедневно и да ти кажат спокойно, ще се оправиш, всичко е наред.
2: Всичко е наред, нищо не е чак толкова страшно. Но също така да се успокоим, че никой не е перфектен. Това е много важно също да го знаем. Ако някой си мисли, че ще бъде супер родител, перфектен, няма да стане тази работа. Поне ние не сме намерили още начин.
0: Но пък децата са перфектни, нали? Децата на всички са перфектни.
2: Децата са супер. Чудесни.
1: Моето постижение, предполагам и твоето, е, че сме дошли с дрехи без петна.
2: Но не може да се изгладя. Добре, това
1: няма пълно щастие.
0: Точно това си мислих, че вие сега предвид, че ти имаш три деца, ти две, а вие сте дошли на почивка според мен рано сутрин в студиото. Вие сте
2: много...
0: малкото, които идват
2: починали.
1: По-често да ни каните, както се казва, и за по-дълго.
0: Обяд, до след обяд.
1: Знаеш ли, част от темите, които мен ме вълнуват, и те не са само за първите 1000 дни или за захранване, зъбчета, колики, епидурални опойки, са общовалидни. Ще има експерт от БЧК, който се занимава с това как да окажеш първа помощ на дете, което се е ожулило, паднало, ударило и така нататък. Има психолози, които се занимават с това как да запазим добрата динамика в семейството, когато се появят всичките деца.
2: Аз ще гледам с интерес. Ще бъде много интересно.
1: Ще гледам с интерес.
2: Как да оставим така хубава двойка, не са квартиранти, които са само недоспали.
0: Аз ще да ви питам, като четете и като гледате какво ще има в тези два дни, тъй като аз така стана ми интерес и викаме, защо аз няма места, нали? Но ако имаше, вие поне ще слушате на вас, какво ви е най-интересно да чуете от всичко, което предстои?
2: Лично с така много внимание ще слушам лекцията за следродилната депресия. Тя, разбира се, ще се води от психолог, защото така, това е тема, по която уж говорим напоследък, уж обаче всъщност в семейството си, когато нещо ни се случи, не говорим. И особено, когато една жена роди, има моменти, в които тя се чувства всъщност доста тъжна и нещастна, по много различни фактори. И на мен ми се е случило такова нещо, да съм тъжна и нещастна и някой да ми казва, сега няма да си тъжна, ти имаш две деца, тогава бях родила близнаци, ти трябва да се радваш. Да, обаче, като ти казват, трябва да се радваш, ти не можеш просто да започнеш да се радваш. Така че това е много важна тема, да знаем как да реагираме, да знаем какво се случва, да знаем, че можем да говорим, да споделяме.
1: Тема,
2: много важна,
1: която мен много ме вълнува, е пътната безопасност, когато возим деца. Защото шофирането е най-опасното нещо, което всеки от нас извършва на ден, за което се подготвяме най-малко. Има страшно много доклади, страшно много изследвания, но това е нещо, което много подценяваме. Това, че сте за 5 минути до магазина, не означава, че не трябва да си в столче обратно на посоката на движение, не значи, че не трябва да му сложиш колан, не значи, че трябва да го сложиш на предната седалка или да си подскача между двете седалки. Темата, която наистина искам да отбележа, тя няма да бъде засегната лекционно, а по-скоро ще я усетят всички присъстващи. Татковците спряха да помагат и си станаха пълнокръвни родители.
0: Това е хубаво, нали така?
1: Така е. Това е нещо, което ми направи впечатление миналата година на това събитие. То все пак се случва 3 поредни години. Поздравление на целия екип на NetInfo, които неуморни месеци работят, за да го организират. Всъщност, повече от половината хора в залата бяха татковци. И някак си стана съвсем естествено татковците да къпем, да сменяме памперси, да водим на разходка, това да си взимаме децата навсякъде. Ето аз сега тази сутрин товарих колелета, помпах гуми и смазвах вериги, защото веднага от тук отиваме на състезание по колелета.
0: Аз си мисля, че ще си почиваш, ама
1: нищо. Почивката е за слабите, не за родителите.
0: Сега, това, което много ме впечатлява в това, с което ти се занимаваш, е, че според мен през хумора вдъхваш кураж на толкова много и майки, аз сигурна съм и не само, че всъщност да гледаш деца не е нещо лошо, защото понякога той изглежда като изпитание, когато човек отида на площадката и се започва на огромно оплакване. Как се променя нагласата към този всъщност толкова хубав процес в живота?
2: Абсолютно. Изпитание си. То си е изпитание. Не знам. Аз откакто станах майка, всичко се промени. Аз вече изобщо не съм същия човек. Едно време, може би съм била, не си спомня точно каква съм била, но съм била различна. Сега съм много по-смела, много по-страхлива в същото време, много по-уверена, много по-неуверена. Те са много противоположности, когато станеш родител. Прекрасно е. Прекрасно е и е ужасно изморяващо.
1: Аз съм сигурен обаче, че откакто си родител, се чудиш на всички, които не са родители, що са изморени, на какво отгоре. Също така съм сигурен, че родителството отключва някакви суперсили. Открадваш си някакви моменти, ставаш много по-ден, много по-организиран.
2: Да, отключвате си някакви чакри. Ето, мен ми се отключиха чакри.
0: Отписва се под всичко това. На финала ми кажете, че се питах вчера цял ден. Сега преди 15 години, ако ви бях питала, вярвате ли, че един ден ще съберем тримата в студио в ролята си на родители да си говорим за родителството?
2: Аз преди една седмица нямаше да вярвам. Така че за мен, да, е ясен отговор.
1: Си говорим за родителство спокойно, без стигми, без да получаваме, без да размахваме пръст. На всеки му е трудно по различен начин и накрая много си струва.
2: Да, така е.
1: Да, не си много убедена.
2: Не, напротив, убедена съм.
0: Добре, наистина. Аз пък съм убедена, че това беше едно много, много свежо начало на нашата сутрин заедно с вас двамата. Пожелавам успех на форума, който имал късмет да се класира, класирал се.
2: Ще ви чакам.
0: Другите в експозоната, там ще ги очаквам.
1: 16-17 май, зала 8, етаж 5, НДК, от сутринта от 10 до...
2: Там ще сме, ще ви чакаме, ще бъде много интересно. И забавно.
1: Ще има и подаръци, томболи.
0: И това ще да кажа, безплатно и много подаръци. Да, това е много важно, да не се пропуска.
2: Ще теглим, много ще.
0: Благодаря ви още още веднъж. Успех и до нови срещи. А сега се отправяме на пътуване в слънчева Италия, където ще ви заведем в един семейен ресторант, за да ви приготвим една от перлите на италианската кухня, паста качо е пепе. Вижте тази вкусна история на колегите от Deutsche Welle.
3: Има, няма две съставки, но точно това го прави предизвикателство. Класическото римско ястие с паста качо е пепе.
4: Скромно ястие, но богато изискано. Просто е, но е вкусно, ако знаете как да го приготвите. А никой друг не знае как да го приготви.
5: Опитах се да го сготвя, но не се получи.
3: Добре дошли в Рим, столицата на Италия. Това е Амодио Маджо. Главният готвач на Да Чезаре е семейен ресторант с дълга традиция. Повече от 100 години тук се сервират римски специалитети, особено качо е пепе. Амодио ни показва как да го приготвим правилно.
4: Както виждате, правя качо е пепе.
3: Трябва ви паста, олио, настъргано пекорино и прясно смлян черен пипер. Амодио започва с сирната паста.
4: Пекорино, 50 грама. Още малко. За една порция паста 50 грама. Черен пипер. Вода. Тази паста, ако не я разбъркате, се превръща в суха топка. Вижте, няма вода.
3: Пой.
4: Трябва ни тиган. Олио. Пипер. И вода.
3: Ами масло?
4: Без масло, без масло. Не, защото е мазно.
3: Не дайте, че ще си имате проблеми с италианските готвачи. Попитайте BBC.
4: Маслото няма място в качуе, Пепе.
3: Обратно в тигана, където се пече черният пипер. Следва пастата.
4: Това е сенаторе капели. Това е вид брашно. Специфичен вид, жълто брашно, което съдържа нишесте. Когато готвите пастата, водата освобождава нишесте. Ако сте достатъчно умели да я сготвите ал денте, може да доготвите останалото нишесте в тигана и пастата ще се получи перфектно. Прясна паста. За една порция 130 грама. А, още малко. И във водата.
3: Нишестето гарантира, че пастата и соса ще се свържат добре. Традиционно се използват тонарели от Рим, вид квадратно нарязани спагети, но други сортове също работят. Прясната паста е идеална и се готви бързо.
4: Сега я отсеждам. Слагам я в тигана и я разбърквам. След което я смесвам с сирене пекорино. Не добавям вода.
3: Качо е дума за сирене. Затова ястие се използва пекорино.
4: Това е друг вид сирене, което е много солено. Прави се от овче мляко. Можете да го направите и с пармезан, но тогава вече не е наистина качо е, Пепе.
3: Сега е време да бърка, докато стане кремообразно. Най-трудната част изисква точното количество, правилната температура и деликатно докосване.
4: Прилича на емулсия. Вижте. Когато го сложите в тигана, не отделя мазнина. Вижте, гъсто е и кремообразно.
3: А ако не успеете, Амодио казва, продължавайте да опитвате.
4: С опита се учи.
3: Поръсете с още настъргано сирене и тази много сиренена пикантна паста е готова за 5 минути. Древните римляни са познавали това бързо и лесно ястие, което според някой е на 2000 години. Ресторантьорът Алесандро Аригони знае практическия происход на ястието.
6: Кача е, Пепе, ястие, което произлиза от номадското скотоводство. С други думи, от пашата на овце и по-точно на овце-майки. Тези овце-майки били отглеждани за производство на пекорино, така че де-факто носили сиренето със себе си.
3: А после е пиперът. Силен контраст с сиренето.
6: Той служи и като температурен спусък механизъм, който активира топлинните рецептори на тялото, защото понякога е ставало много студено, особено в планините.
3: Дори тогава, само с няколко съставки, това е било достъпно ястие и все още е днес. Шеф Амодио приготвя 8 кг от него всеки ден за гостите си в Рим. Ястието има лоялни последователи.
5: Харесва ми сиренето.
3: Това всъщност е едно от любимите ми ястия, типично римско. Много е просто откъм съставки, но трудно по процедура.
5: Опитах се да го направя, но не се получи. Не е лесно да се получи кремообразно.
3: Много харесвам качо е, Пепе. Вкусът, сиренето и консистенцията.
4: Както виждате, изядох го, така че много ми харесва.
3: Струва си да пътувате до Рим, дори само заради това ястие.
4: Елате в Рим и опитайте качо е, Пепе.
3: Искате ли да опитате този класически римски специалитет?
0: Искаме, но искаме да опитаме и класическите български специалитети. Затова се насочваме към празница на баницата във врачанското село Баница, който вече е в разгара си. Любопитно е да разберем колко са блюдата и има ли вече мнение на журито за тях. Румяна Попова продължава да следи какво се случва и от нея очакваме да ни каже има ли вече резултати от вкусната кулинарна надпревара. Меличо, ме интересува, Руми, ти колко парчета баница изяде вече. Здравей отново.
7: Здравей! Не, още не съм хапнала нито трошичка от баниците, но пък аромата, който се носи тук, е уникален. Няма да ви го описвам, за да не дразна вкусовите рецептори на хората излишно. Баниците, които се очаква да дойдат тук, всичките баници, са около 100. За сега са около 70. Чакаме още 30. Ето там е пропускателният пункт. А технолога, който е част от журито, сме си го откраднали буквално за няколко секунди, за да ни каже кое е важното на една баница тук. На една баница е важно и така ще бъдат оценявани превес, ще вземат всички баници, които са ръчно теглени и ръчно точени. Всичко, което е направено на ръка. Не купени кори. Също е важно плънката. Сиренето най-важно да е хубаво сирене. Масълце, яйца домашни. Тук се виждат жълтите баници.
8: Еха, ще бъдете ли строги?
7: Ами, за да има обективност, трябва да бъдем строги.
8: Така, журито остава да бъде строго, а вие ще ни кажете колко населени места заявиха предварително участие?
9: 19 населени места. Тази година са заявили предварително участие.
8: Нека да поясня, че това е 23-тото издание на празника на баницата и отиваме там директно, където хората носят баници. Здравейте, откъде идвате вие?
10: От Голямо Пещене идваме.
8: Каква е вашата баница? Презентирайте.
10: Моята баница е сладка баница с готови кори и кексово тесто плънката.
8: Много ви благодаря, желая ви успех. Само да поясня, че на едната маса са сладките, на другата са солените. Това е 23-тото издание на този празник. Той е прекъсвал само единствено по времето на COVID-кризата. Сега предстои хората да се насладят на тази вкусотия. Е, и ние оставаме тук.
0: Да, Руми, това си мисля аз през цялото време. С какво сме заслужили това наказание на тази вкусна гледка, а тук в студиото няма нищо друго, освен вода. Поне на теб да ти е вкусно и да си хапнеш и за нас, Румяна Попова. А с вас ще се видим след малко.

0: А сега отиваме към морската гара във Варна, където за поредна година се провежда доброволческа акция за почистване на брега и морското дъно. Започна ли вече почистването и колко доброволци ще се включат в тази инициатива, ще ни каже Емил Дамянов сега. Емо, здравей!
1: Здравей, Марина. Акцията по почистването тук в района на морска гара вече започна. Десетки доброволци, както сами може да видите, се включват в самата инициатива. В почистването се включват и добре подготвени водолази. Секунди преди да влезете, с каква емоция влизате?
2: С много голяма емоция, врим от желание и нетърпение да почнем вече да работим. Хора са дошли от София, Бургас, Русе и по-далечни места. И сме готови да почнем да работим. Ние сме водолазен клуб Скуба Фор Старс.
1: Добре, заповядайте, нека да видим как ще влезете. При нас междувременно тук е капитан първи ранг от запаса Камен Кокуров, председател на туристическо дружество Родни Балкани. Здравейте.
3: Здравейте на зрителите на Нова телевизия.
1: Нека да започнем. Как се роди идеята за тази акция и какво ви мотивира да я организирате за втора поредна година?
3: За втора година наистина Скуба Фор Старс и туристическо дружество Родни Балкани извършваме почистване на акваторията на зоната за обществен достъп с началото на сезона, тъй като това е нашия прозорец на Варна към туристите и гостите на Варна.
1: Какви бяха резултатите от миналогодишното почистване и какви отпадъци бяха най-често срещани?
3: Над 15 тротинетки, гуми, много рибарски столчета. Тая година има и по-екзотични находки, които извършихме от опознавателното сбъркане в сряда. Има няколко пейки от зоната за обществен достъп, трап от спасителните сетове, велосипед. Въобще добре изхвърлят хората.
1: Почистването обаче коства големи усилия. Виждаме сериозна организация тук.
3: Да, едно такова мащабно мероприятие изисква много добра организация. Преди всичко безопасността на водолазите, на осигуряващи, които са на брега. Тъй като едно събитие, освен на богуците, които бъдат извадени, то ще е успешно, ако всички, които започнат, излязат и на брега.
1: Как мислите, подобни акции могат ли да променят отношението на хората към околната среда?
3: Искрено се надявам хората да разберат, че морето и планините и горите не са бакладжийски кофи, а пък това е нашия дом и природата. Ние ли пазим, тя се отмъщава винаги.
1: Много ви благодаря. Ние оставаме тук, за да проследим почистването. Марина, обратно към теб.
0: Емил Дамянов, благодаря ти. А сега е време да ви поканим на театър. Могат ли старостта и младостта да намерят общ език? Кой обича самотата и възможно ли е да намразиш таланта си? На тези въпроси отговор търси новата постановка «Някой е объркал адреса». Нейн автор, а един от актьорите в нея, Рашко Младенов. Здравейте, добре дошли.
4: Здравейте, благодаря.
0: Много се радвам, че сте тук в едни важни дни за българската култура и тя поема по нов път. Вие оптимист ли сте?
4: Аз винаги съм оптимист. Но общо взето в един периметр в моя дългогодишен живот за това по какъв начин аз се справям с всичко, което е като обществена нагласа в областта на културата. И разбира се, мъчно ми е, когато има тези тежки проблеми, когато те трудно се решават. Но такава ни е държавата, така върви всичко. Културата не може да я отделим. Тя затъва се повече. Страхувам се, че това е до някаква степен и в световен мащаб. Промениха се вкусовете, промениха се исканията на хората. И много зависи кой как гледа на това понятие. Аз в областта на изкуствата, защото се занимавам с това, гледам в по-вътрешния периметър на това, което ние правим, това, което ние се занимаваме, усилията, които ние правим в усилията си да съхраняваме, да пазим, да развиваме онова, което има същностни неща, където има вкус, където изкуството е изкуство, такова каквото е създавано през вековете.
0: Кажете, има ли отношение... Вярвам, че много хора си задават този въпрос. Въобще фигурата на министъра, защото вие сте били също служебен министър на културата, към това какво се случва в театрите, например. И в тази връзка според вас Евтим Милошев, човек ли е, който е достатъчно усетивен и разбиращ за това от какво имате нужда вие?
4: Сега вие да поставяте този въпрос един ден след като ние всички научихме какво се случва. Естествено, след присъствието на Найден Тодоров в това министерство, страшно многото неща, които той свърши и които през годините не бяха свършвани, Аз даже се замислям за своето кратко присъствие, когато си бях определил няколко дребни неща, които, да, за 2-3 месеца толкова. Той заработи с мащаб и мисля, че ние всичките съжаляваме, че той няма да е на това място. Що се отнася до новия министър, аз нищо не мога да кажа, не го познавам. Единственото, което знам и ме тревожи, че за министър на културата става човек, който е продуцент на комиците. Защото в културата има страшно много неща, с които човек трябва да се занимава, човек, който да е запознат и с синхроничната музика, и с всички области на изкуството. Не знам доколко това с него може да се случи. Доколкото съм чувал, той има менеджерски качества. Не знам това дали е достатъчно за един министър на културата, но така, на добър час, както всички му пожелаха, така и аз му пожелавам. Не знам какво ще се случи нататък.
0: Да, надяваме се, че културата ще получи своето достойно място и в общественото поле, и финансово, и всякак, защото го заслужава. Затова нека за култура и за изкуство да си поговорим сега. Казвате, променят се вкусовете на публиката, на аудиторията. Опитва ли се театъра да отрази това по някакъв начин? Вие опитвате ли се да го отразите в тази нова постановка? Този сблъсък между поколенията, джензи и бумъри?
4: Ами, знаете ли, всичко това е много странно. Аз с тези млади хора, които участват и двете актриси в представлението, общувам в последните 2-3 години. Те са актриси предимно в театър Сфумато, където и аз играя в последно време. И там стават едни особени неща, които мене ме спечелиха наново към отношението ми към младите хора. Защото когато аз бях млад и старите ни поучаваха, и ние викахме, бе, това е вече на, даже тогава казахме на 50, на 60 години. Ние имаме друго присъствие, друго разбиране за живота. Толкова много се промениха нещата. Там, в това Сфумато, се правят едни ателиета, в които преди един спектакъл се правят 20-дневни ателиета, в които всеки се записва. Аз съм присъствал на две такива ателиета, в които

0: Но, между другото, тези неща в последните години самия мене, като човек в тази професия, ме крепяха. Даже по някакъв начин ме вдъхновяваха. Аз не случайно стигнах до така този опит да направя, да напиша пиеса, което не е моя работа, защото моята професия е друга. Но вътре, в тази пиеса, аз се занимавам точно с това.
1: Кажете, отвъд ролята ви на автор, която също е много интересна и за която ще ви опитам, но тъй като говорите за актьорите, Пролет Велкова, която е член на СЕМ, до нея как стигнахте да участва във вашата пиеса?
0: Вижте, това е една смешка в пиесата. Аз съм много близък с Пролет. Ние сме дългогодишни приятели, движим се в едни среди. Чувал съм от нея, че много е любопитно нашата професия. И казва, бе, аз дали бих могла и така да премина по сцената, да видя какво е това, друг мирис, друго присъствие. И не знам как ми хрумна. И аз вътре съм вкарал едно мъничко местенце, където един случайен човек обърква, както виждате и в заглавието, обърква и влиза на друго място. И му казва, че е сбъркал и толкова. Но все пак някакъв мирис. И тя присъства на нашите репетиции и видях колко за един страничен от работата ни човек, как попада в една друга среда. Тя се удиви на начина, по който ние ставаме една затворена общност, едни хора, които говорят на един език, в един процес, който наистина за обикновения човек е непонятен.
1: И понеже обещах да ви попитам и за вашата роля на автор, кажете, по-различно ли е вълнението на финала на нашия разговор, когато освен актьор, вие ще сте и главата на тази постановка, която предстои да видим само след няколко дни, нали така?
0: Вижте, понеже чувам сигнала и казвате, че отивам към края, аз първо искам да кажа, Лора Тенчева и Вяра Миланова са другите две актриси. Режисьор е Веселин Петров. Разбрахме се, че участва и Пролет Велкова. Сити Марк беше мястото, което ни взе веднага, защото ние поискахме. Защото ние решихме да се занимаваме с това в средата на сезона, когато всички театри имаха своите планове.
1: Поздравление за това прекрасно място. Кажете датата само на премиерата.
0: Датата е 12 този месец, във вторник, от 19 часа в Сити Марк.
1: Добре, ще гледаме. Благодаря ви от сърце, че бяхте наш гост. За мен беше голямо удоволствие.
0: И аз
1: Рашко Младено в студиото на Събуди се. С вас ще се видим утре в 7:30. Хубав ден.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Radio Nova News. Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг.
1: Петре, много ми е твърдо.
2: Какво ще е, Миме? От теб зависи.
3: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
1: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
2: Ама, Миме, това са само цветя.
3: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
1: Петре, втвърди ли се?
2: Не, Миме, помогни ми.
3: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
4: Останалото е въпрос на подсъзнание.
3: HBO-та. Защото помага.
5: Домът ви заслужава най-доброто. В Home Finishing ще откриете всичко за него. Мебели, осветление, електроуреди, текстил, декорации, всичко за кухнята. Решение за баня и градина. Сега с 20% намаление. Изберете качество, изберете стил, изберете Home Finishing. Всичко за вашия дом на homefinishing.bg.
0: Нова Нюс. Радио Нова

0: There's no going back. Честваме Деня на Европа. Премиерът Румен Радев с коментар за първите действия на новото правителство. Кой е временният шеф на ДАНС?
1: Това е рационално предложение, тъй като идва човек от системата за сигурност, но извън ДАНС.
0: Действа ли примирието между Русия и Украина и как премина парадът на Червения площад за 9 май? Джиро д'Италия стартира с втория си етап от Бургас до Велико Търново. Предаваме на живо. На 9 май във врачанското село Баница отбелязваме и празника на баницата. И ние сме дали нещо на Европа.
2: Най-важното за една баница да е приготвена от ръчно точени или теглени кори.

0: Това са новините на Нова на 9 май. Аз съм Христо Калоферов. Добър ден! Отбелязваме Деня на Европа. В столицата по традиция президент и премиер поднесоха венци на паметника на незнайния войн, а малко по-късно беше издигнат флагът на Европейския съюз пред сградата на президентството. Между тези две събития премиерът Румен Радев коментира и първите стъпки на новото правителство. Повече за това ще разберем сега от Мия Димитрова. Мия, здравей!
1: Здравейте! Почет към загиналите български войни във Втората световна война отдадоха президентът, премиерът и министърът на отбраната, които поднесоха венци пред паметника на незнайния войн по случай и 81 години от Втората световна война. Малко по-късно пък тук пред сградата на президентството, заедно, включително и с председателят на Народното събрание и народни представители, участваха в церемония по случай Деня на Европа. На церемонията беше издигнато и знаме на Европейския съюз. И да, новият премиер Румен Радев коментира първите си назначения, които бяха направени вчера след оперативното заседание на Министерския съвет. И вече официално можем да кажем, че главният секретар на МВР Георги Кандев остава на поста си. Още в първия си ден във властта новият кабинет получи задача от премиера да направи пълна ревизия по сектори и да търси, цитирам, скрити фактури и скрит дефицит.
2: Голям е размерът на дефицита и нашата задача е преди всичко да открием всички тези неразплатени, извършени до момента дейности и поети ангажименти, защото, повярвайте ми, няма как да се направи обективна преценка на състоянието на финансите в държавата и оттам да се състави реален структуриран бюджет. Вече постъпват сигнали за някакви невероятни дейности, смешни даже.
1: По думите му вече излиза, цитирам, фантастични договори.
2: Абсолютно елементарна дейност, която е оценена и за която са платени огромни средства. И това не е един договор. Това е система.
1: С много добра оценка за работата си в периода на служебната власт, новият кабинет оставя главния секретар на МВР на поста.
2: Той доказа своите качества в цялата предизборна кампания и борбата с купеният вод. Но както казах вчера, аз очаквам МВР да насочи своите усилия вече от изборите. Изборите минаха към борбата с корупцията и злоупотребите и всички закононарушения, разбира се и престъпността, която мъчи всички български граждани.
1: След първото оперативно заседание на кабинета стана ясно, че ДАНС има нов изпълняващ функциите председател на службата – Станчо Станев.
2: Заместник председателите на ДАНС се назначават по предложение на председателят на ДАНС. Така че аз съм удовлетворил предложението, което направи изпълняващият функциите председател на ДАНС Деньо Денев.
3: Да, не ви ли притесня, че именно той ви предлага Станчо Станев?
2: Аз мисля, че това е рационално предложение, тъй като идва човек от системата за сигурност, но извън ДАНС.
1: Радев уточни, че скоро се надява да има титуляр на поста. От вчера има и назначени 18 нови заместник-министри, а шеф на кабинета стана Николай Копринков.
2: Нищо не реди. На мен ми трябват хора с организаторски качества. Виждате, че работата е изключително динамична и аз разчитам на хора, които са се доказали, че могат да организират сложни процеси.
1: Президентът Иляна Йотова и премиерът Румен Радев застанаха един до друг в отбелязването на 9 май, Денят на Европа и Денят на победата срещу нацизма.
4: Аз силно вярвам, че България ще има своята консолидирана позиция във външнополитическите си отношения. Нейният глас, нашия глас в Европа трябва да бъде точно толкова силен, колкото на останалите 26 страни.
1: Силните ви критици обаче смятат, че вие не гледате достатъчно към Европейския съюз. Какво ще им отговорите?
2: Нека изчакаме месец-два и ще стане ясно на къде гледам. Съвсем скоро предстоят важни посещения, така че...
1: За новините на Нова, Мия Димитрова.
0: Вицепремиерът Иво Христов също коментира назначението на Николай Копринков за началник на кабинета на премиера Румен Радев. Христов обясни и за какви ресори той ще отговаря в качеството му на заместник министър-председател.
5: Кадруването не е грях, кадруването е част от управлението. Аз имам лични впечатления от господин Копринков, не чакам другите партии да ми кажат какво мислят за него, тъй че мога само да приветствам назначението му. Много оперативен човек, много ефикасен.
6: Такава ли ще е опозицията в това Народно събрание с отпаднала необходимост?
5: Ами, ако продължава да работи с митове от преди 35 години, значи очевидно се е вкопчила в своето минало. Образование, култура, туризъм, спорт. Това са ресорите, които ми е отредил премиерът към този момент.
0: Русия организира парада на победата над нацистска Германия в по-малък мащаб от предни години и с рекордно малко чуждестранни лидери. Съкратеният брой военна техника беше обяснен с, цитирам, настоящата оперативна ситуация. Не е напълно ясно какво означава това. Проявата беше използвана като повод и за поредното централизирано спиране на интернета в Москва. Чуждестранни анализатори казват, че парадът все по-малко прилича на демонстрация на военната мощ на Русия. А като изключим зависимия от Путин президент на Беларус Александър Лукашенко, днешният списък на присъстващи държавни и правителствени ръководители се изчерпва с двама – президентът на Лаос и кралят на Малайзия. Дори изчитания за съюзник на Кремъл словашки премиер Роберт Фицо уточни, че ще посети Москва, но друг път. Доналд Тръмп каза, че се надява на по-дълго примирие в Украина. Вчера президентът на Съединените щати обяви, че е договорил тридневно спиране на огъня с Киев и с Москва. Пред репортери във Вашингтон Тръмп каза, че се надявал на, цитирам, голямо удължаване. Не е ясно дали са водени преговори за подобна стъпка. Според украинския президент, скоро в Киев ще дойдат пратеници от Съединените щати в опит да бъдат подновени преговорите за мир.
7: Може и да е по-дълго от 3 дни. Би било хубаво. Искам да спре. Това е най-лошото от Втората световна война до сега. 25 000 млади войници умират всеки месец. Лудост. Аз ги помолих и президента Путин се съгласи. Президентът Зеленски също. И двамата с готовност. Така че да, бих искал да видя голямо удължаване на примирието.
0: А в Европейския съюз отбелязваме Денят на Европа. На 9 май през 1950 година тогавашният външен министър на Франция публикува декларация, в която предлага революционна промяна в модела на отношения между европейските страни. Това се счита за началото на обединението, което по-късно прераства в Европейския съюз. Общността доведе до безпрецедентна ера на мир, демокрация, просперитет, интеграция и сътрудничество на целия континент, казват от представителството на Европейската комисия в България. Новото унгарско правителство полага клетва днес. Това е официалният край на продължилото 16 години управление на Виктор Орбан. Новият лидер, Петер Мадяр, говори за пълна промяна в управлението на страната. Той се закани, че ще има сериозни реформи в държавните медии, които от години излъчваха само гледната точка на партията на Орбан. Мадяр призова редица високопоставени чиновници да подадат оставка. Преходът във властта е съпътстван от редица символични моменти. Партията на Мадяр върна голямо дарение, направено от бивш съюзник на Орбан. Също така върна знамето на Европейския съюз на фасадата на парламента. Очаква се за първи път заместник-председател на Народното събрание да е политик от ромското малцинство. Отвъд сензациите, скандалите и личните трагедии, досиетата Епстийн вече се превръщат в залог за политически трусове, икономически и социални обрати. Колко дълбоко са въвлечени в мрежата световни лидери? В търсене на отговорите колегата ни Станислава Айви от месеци разговаря с жертви, адвокати и журналисти. Тази вечер в темата на Нова представяме разкази от първо лице за събитията, описани в досиетата Епстийн.
8: През 2008 година богатият финансист Джефри Епстийн сключва спорна сделка с прокуратурата във Флорида и успява да избегне тежки федерални обвинения. 11 години по-късно събраните доказателства срещу него вече са неоспорими и Епстийн е арестуван за трафик на хора с цел сексуална експлоатация. Умира в затвора същата година при обстоятелства, определени официално като самоубийство, което поражда множество спекулации. Жените, които признават, че станали жертви на престъпната около Епстийн схема, вече са хиляди. Всички те все още се борят за справедливост. Беатрис Кьол, бивша участничка в швейцарския конкурс за красота и банков ръководител, наруши мълчанието си повече от 30 години, след като попада в престъпната схема. През 1993 тя става жертва на нападение, свързано с Доналд Тръмп. Успява да се измъкне, но казва, че и до днес е трудно да говори за преживяното. Беатрис не дава видеоинтервюта от мерки за сигурност след редица заплахи срещу нея и семейството й, откакто решава да проговори публично. Но се съгласява да говорим по телефона. Well, let's start from the Нека започнем от самото начало. Как се запознахте с Джефри Епстийн и Доналд Тръмп?
9: Actually, it was in 1993, just after Miss Switzerland and Miss Europe.
10: Това се случи през 1993 година, малко след Мис Швейцария и Мис Европа. Получих лично покана от Доналд Тръмп да присъствам на конкурса за красота Доналд Джи Тръмп American Dream. Срещнах Дон и Джефри в хотел Плаза в Нью-Йорк през 1993.
11: И как мина тази среща? С кой говорихте първо? Как ви се представиха?
10: Първо говорих с Дон. Той дойде направо при мен. Искаше да знае всичко за мен. Първите му думи бяха: най-накрая се срещнахме мис Кул. След това имахме дълъг разговор от около 15 минути и той каза, че по-късно ще ми изпрати няколко от своя екип, за да продължим разговора. Тогава дойде Джефри. Най-вече забелязах колко близък беше с Дон. Те се гледаха, поддържаха зрителен контакт, усмихваха се един на друг. Така че когато Джефри ми се представи, го направи с думите: аз съм Джефри, най-добрият приятел на Дон.
0: Десетки училища у нас вече разполагат с дефибрилатори. Те са дарени от инициативата Капачки за бъдеще и са предназначени за използване при внезапен сърдечен арест. Устройствата помагат в решаващите първи минути преди пристигането на медицински екип. Стажант-репортерът ни Ивайла Върбанова разказва повече.
12: Не може да навреди. Може само да спаси живот.
13: Този дефибрилатор, който вече е на разположение в столично училище, върви с ясни инструкции към преподавателите и учениците.
12: Целта на тези дефибрилатори е да се ползват много рядко, но в много ключови моменти просто трябва да ги има.
13: А за някои от учениците устройството вече е познато.
14: Съвсем наскоро разбрах, благодарение на информационните кампании в метрото и в градския транспорт. Обучението ми беше много полезно, за да се запозная малко по-подробно с същността на това какво е дефибрилатор и как да работим с него.
13: Такъв вече е на разположение на пътуващите в 16 столични метростанции. Проектирани са така, че да могат да бъдат използвани от всеки. Има ясни гласови инструкции и последователни стъпки.
15: Хубаво е да имаме тази апаратура, защото, не дай се Боже, при някакъв по-спешен инцидент спасяваме човека, спасяваме децата.
16: Много по-спокойна съм, когато знам, че вече има и в нашето училище. Пак казвам, не се е налагало досега, но никога не се знае в каква ситуация ще попаднем. Хубаво е, че на обучението бяха и ученици, които всъщност под 18 нямат право да го ползват, но пък те бяха обучени как да реагират в ситуация, да се свържат с учител и всъщност да се стигне най-бързо до лекарския кабинет, за да бъде изваден от там.
13: Идеята среща подкрепата и на храм Успение Богородично, където също са се събирали дарения за апаратите.
0: Българската баница е в топ-3 в световна класация за най-вкусни ястия, още от миналата година. У нас обаче има едно населено място, на което тя винаги е номер едно – Врачанското село Баница. Там днес се провежда 23-тото издание на празника, посветен на вкусното печиво с името на селото. Румяна Попова е на място, за да ни разкаже каква е атмосферата в този момент. Добър ден, Руми!
17: Добър ден! В този момент професионално жури, истинско професионално жури, оценява всичките 100 блюда, които бяха предоставени тук от хората от различни населени места. Всъщност кметствата, които се представят в тази зала, са 19. Има два раздела – сладка и солена баница. Има и трети раздел. Третата награда ще бъде връчена за най-оригинално направено блюдо. Това, което видяхме тук, много интересно. Хората правят баница с месо, с сирени яйца традиционна, с панак, с всичко това, което се намира в хладилника. Тази традиция вече се пази 25 години, прекъсвана е само по време на COVID-кризата. Защо хората държат да направят тези блюда и защо ги слагат на масата си, да видим.
18: Най-важното за една баница да е приготвена от ръчно точени или теглени кори. С купени кори от магазинната мрежа, които са голямо разнообразие, може всеки.
19: Сам ги прави, да, с домашно сладко от ягоди, селекция сирена, другата солена баница с дърпани кори, свинско и лук.
17: Да. Мъж, справи ли се с това нещо?
19: Ами, когато си кулинар, да, справя се, защото аз съм кулинар, съм работил съм.
0: Водолази от Созопол и техни приятели за поредна година се обединиха в екологична акция да изчистят от отпадъци морското дъно в района на пристанището в града преди началото на летния туристически сезон. Тази година водолазите мотивират своята инициатива и с грижата за малките неохраняеми плажове, до които ще стигнат с лодки, за да почистят следите от човешката дейност. Какво откриха под водата, ще ни каже сега Цеца Елексова. Към теб, Цеца.
20: Здравейте от Созопол. Акцията завърши буквално преди минути. Ето тук до мен можете да видите само част от десетките гуми и пластмасови изделия, които водолазите извадиха от морското дъно при акцията си, която се провежда за девета поредна година. Иначе равносметката тази година рибарите и в Созопол сами са предали гумите, които използват за обезопасяване на лодките и по този начин пластмасите и гумите в морето на морското дъно вече ще намаляват. И както ти, Ицо, каза, специален акцент водолазите и приятелите на морето отделиха на почистването на безлюдните и неохраняеми плажове. Преди малко лодка тръгна към един от тях, за да бъдат почистени остатъците от човешката дейност. Акцията се предполага, че ще продължи и след края на туристическия сезон.
0: Благодаря ти, Цеца Елексова, за тази акция на водолазите в Созопол. Старт на втория етап на Джиро д'Италия. Преди минути състезателите са потеглили от Бургас, а след обед трябва да финишират в Велико Търново. Готово ли е всичко за тяхното посрещане, ще ни каже сега Мартин Георгиев. Мартине, здравей!
21: Здравей! Краткият отговор е да, всичко е готово. 50 минути, виждате таймерът. 51 минути вече са по трасето от Бургас до Велико Търново. Колоездачите най-добрите в света между Бургас и Велико Търново, които ще финишират тук. Проливен дъжд и лоши метеорологични условия ще посрещнат носителят на розовата фланелка. Кой ще е той? След вчерашното масово падане в центъра на Бургас има един контузен, така че по трасето са 181 професионални бегачи. Много труден терен. Прохода Вратник в Стара планина и Лясковски манастир ще са изпитания за всички, които ще изкачват това тежко трасе и тези тежки метеорологични условия, които ще ги посрещат тук. Джиро д'Италия и вторият етап е над 220 км. Трябва да финишира около 17 часа в Велико Търново. Очаквайте подробностите на живо в Централните новини.
0: Мартин Георгиев ще ни покаже картина от посрещането на Джиро д'Италия в Велико Търново. Благодаря ти, Мартине. Такива бяха темите до този час в събота. Следват спорта и прогнозата за времето. Приятен следобед с Нова.
22: В интернет новините са на nova.bg. Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по радио Нова Нюс.

0: Добър ден, дами и господа, започва спортът по нова. Вторият етап от колоездачната обиколка на Италия вече е в ход. Над преварата от Бургас до Велико Търново се очаква с огромен интерес, тъй като ще бъде изключително предизвикателна, както като маршрут, така и като метеорологични условия. Колоната потегли преди броени минути от българското Черноморие. Повече за това, което очаква състезателите днес, ще разберем сега от Мартин Георгиев. Мартине, към теб, добър ден.
1: Добър ден от центъра на историческата и духовна столица на България, Велико Търново. Тук зад мен се очаква да бъде финалът на най-трудният етап, както казват специалистите, на Джиро д'Италия в България. 2, Бургас, Велико Търново. Кой ще вземе розовата фланелка? Розовата фланелка, която вече е окачена на емблематичната крепост Царевец в старата столица. Това е големият въпрос за феновете на коловезенето. Най-трудният етап в България предстои и е дълъг 221 км. То е изпитание за спринтьорите, тъй като ще им се наложи да се справят с обща денивелация от 2300 метра. Трудности ще имат в изкачването на Старопланинския проход Вратник, трасето до Лясковския манастир. Ще успее ли младият талант от Франция Пол Мание да запази розовата фланелка, която спечели на финала в Бургас след масовото падане? Или Кейден Гроувс и Дилан Груневеген ще покажат шампионския си манталит? Предстои да разберем. Също така с интерес ще се следи представянето на двукратния победител в Тур де Франс, Йонас Вингегор. Финалът е тук, около 17.30. Дъжд проливен се очаква да посрещне колоездачите от Джиро д'Италия. Втори етап. Очаквайте подробности в централната ни емисия.
0: Мартин Георгиев на живо от Велико Търново, благодаря ти. ЦСКА излезе на втората позиция в класирането на ФБет Лига за първи път от началото на сезона. Тимът на Христо Янев победи ЦСКА 1948 на стадион Витоша в среща от третия кръг на плейофите в шампионата.
2: Както в двубоя с Лудогорец преди седмица, победното попадение отново бе дело на Мохамед Брахими, който се разписа в 58-та минута. Така ЦСКА запази и 100%-овия си актив при гостуванията си на ЦСКА 1948 в първенството. 5 успеха от 5 мача.
3: Отбора излезна по най-добрия начин от много тежка ситуация. Всички в клуба взехме много добри решения. Работата, която вършим, не е толкова лоша, колкото се опитват да изкарат. Надявам се ние да се абстрахираме от абсолютно всичко и да правим това, което е важно за отбора, именно да играе в Европа, да сме на челните позиции, да настигаме онези, които ни бориха с много точки в първенството. Просто трябва всички да помислят за формата на първенството и дали това е най-удачния от гледна точка на това, че имаме натрупване на футболисти с наказания, имаме футболисти с преумора, имаме футболисти, които играят мачове през 3 дена.
2: Още следващата седмица двата тима отново ще се изправят един срещу друг, но на националния стадион Васил Левски. Към момента ЦСКА заема втората позиция в класирането с равен брой точки с третия ЦСКА 1948.
0: Левски ще получи 27-та си шампионска титла тази вечер при домакинството си на Лудогорец. Президентът на Български футболен съюз Георги Иванов ще удостои с трофея сините, които си подпечатаха първото място миналата събота с победата с 1-0 на ЦСКА 1948. Лудогорец от своя страна няма победа в последните си 5 мача. Отборът на Перматия с Хьогмо инкасира 4 поражения, 1 равенство. Тази вечер официално ще сложи край на 14-годишната си хегемония.
4: В този живот много често от многото работа забравяме да се радваме. Сега е момента да се порадваме. Но не бъркайте радостта с отпускане. Ще се опитаме да завършим шампионата по най-добрия начин. Каквото и да се случи, не влияе на мнението ми, че беше един брилянтен сезон. Остава да се подготвим добре и да видим в каква кондиция ще сме през новия сезон. Това, което ми се иска, е да продължаваме да надграждаме.
0: Това е финалната спортната емисия. Аз желая хубав събота след обеда.

0: Здравейте! В началото на почивните дни те ще преминат под знака на свежата, но облачна и дъждовна пролет. Днес се очакват валежи след обед в много райони на страната, локално интензивни, тук-там с грамотевична активност и с потенциал за градушка. Температурите ще останат в пролетния диапазон от 18 до към 23 градуса. През утрешния ден валежите ще се изнесат повече в източните части на страната, докато на запад пък имаме шанс за някой друг слънчев час. В началото на следващата седмица валежите ще са локални, но все така временно интензивни с грамотевична активност. Ще се запази и потенциала за градушки. Температурите ще са леко по-ниски и в часовете след това ще се колебаят от 16 до към 20-21 градуса. Все така не очакваме драматични аномалии, нито пък някакви, зимни студове. През този предстоящ 7-дневен период ще се излее и доста дъжд с грамотевична активност и ще е малко по-хладно, но времето става приятно, приветливо, пролетно, макар и с превалявания. Моята гореща препоръка е да се възползвате при всеки един свободен ден, да се наслаждавате някъде навън на тази прекрасна природа, с която разполагаме.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. Природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
3: Представете си, влизате в дома, за който винаги сте мечтали. Красив, уютен, напълно завършен. С homefinishing.bg това е възможно. Над 50 000 продукта от проекта до монтажа. Всичко на едно място. Без стрес, без компромиси, само решение. Вашия дом до ключ. homefinishing.bg. Завършете дома си с удоволствие.
4: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.
1: Петре, много ми е твърдо.
2: Какво ще е, Миме? От теб зависи.
3: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
1: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
2: Ама, Миме, това са само цветя.
3: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
1: Петре, втвърди ли се?
2: Не, Миме, помогни ми.
3: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
4: Останалото е въпрос на подсъзнание.
3: HBO-та. Защото помага.
5: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: България. Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.
1: Миме, кажи на това дете да спре.
2: Петре, и тока теб не разбира от дума.
3: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
1: Миме, кажи му да спре.
2: Петре, искаш ли аз да го заместя?
3: HBO-та Коликер помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та, защото помага.
0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.bg.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Play България. Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс. БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг.
1: Домът ви заслужава най-доброто. В Home Finishing ще откриете всичко за него. Мебели, осветление, електроуреди, текстил, декорации, всичко за кухнята. Решения за баня и градина. Сега с 20% намаление. Изберете качество, изберете стил, изберете Home Finishing. Всичко за вашия дом на homefinishing.bg.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.
1: Пет процента, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения, променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Представете си, влизате в дома, за който винаги сте мечтали. Красив, уютен, напълно завършен. С homefinishing.bg това е възможно. Над 50 000 продукта от проекта до монтажа. Всичко на едно място. Без стрес, без компромиси, само решение. Вашия дом до ключ. homefinishing.bg. Завършете дома си с удоволствие.

Radio Nova News. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс. 47, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Оказа своите качества в цялата предизборна кампания и борбата с купения вот.
1: Честваме Деня на Европа.
2: Действа ли примирието между Русия и Украина и как премина парадът на Червения площад за 9 май?
1: Петър Мядър се закле като министър-председател на Унгария. Това сложи край на 16-годишното управление на Виктор Орбан.
2: Няколко състезатели пострадаха при падане по време на втория етап на Джиро д'Италия от Бургас до Велико Търново. Предаваме на живо.

0: Това са новините в събота. Здравейте!
1: Здравейте! Тежко падане на няколко състезатели беляза втория етап на Джиро д'Италия у нас.
0: На около 20 км преди финала във Велико Търново, на мокър асфалт и остър завой, над 20 от участниците в Джирото се оказаха на земята, наложи се да бъдат извикани и линейки.
1: Завършили етапът и какво е състоянието на пострадалите? Мартин Георгиев включваме сега от финала. Здравей, Мартине!
2: Здравей от центъра на Велико Търново. Преди броени минути приключи официалното награждане, церемонията и Джиро д'Италия, втори етап с финал в старата българска историческа столица, приключи. За жалост обаче този кървов инцидент беляза трасето и вторият етап на Джиро д'Италия. Паднаха около 8 състезатели, видимо двама от тях първоначално. Джей Вайн от Австралия, от ОАЕ, Team Emirates и Адам Йейтс са най-тежко пострадали. Двамата бяха считани за фаворити в класирането, но в крайна сметка след драматично изкачване на трасето към Лясковският манастир се стигна и до победа на Гиермо Томас Силва от Уругвай, от отбора на Астана. Розовата фланелка и водачът във временното класиране е именно този млад състезател, който изненада всички. Неговата победа беше отбелязана с фотофиниш и финален спринт на ето това място, на което се намира централната улица на Велико Търново. Дъжд, мокра настилка, това са атмосферните условия, които отбелязаха днешното състезание, днешния втори най-дълъг етап в това състезание. Привляха погледа на милиони зрители от цял свят към ето това място на България. Ние, разбира се, към село Мердане най-вече за нещастие заради този тежък инцидент. И така, с това приключи вторият етап. Състезателите и екипите пътуват към Пловдив. Утре продължава Джиро д'Италия с етап 3 Пловдив до столицата София.
1: Мартин Георгиев, с тази информация благодарим ти.
0: Временна организация на движението в София утре заради големия финал на Джиро д'Италия. Очакват се големи колони от автомобили и заради прибиращите се в края на почивните дни.
1: Основните ограничения ще засегнат централните булеварди като Васил Левски между Цар Освободител и генерал Гурко. Булевард Евлогия и Христо Георгиеви между генерал Гурко и Цар Освободител. Забранява се движението в двете посоки по булевард Цар Освободител между Васил Левски и Евлогия и Христо Георгиеви, както и по булевард Цар и Градско шосе в участъка от булевард Евлогия и Христо Георгиеви до булевард Димитър Пешев. Забранено за движение ще бъде и в района на площад Народно събрание и около катедралния храм Свети Александър Невски, където ще бъде големият финал. Премиерът Румен Радев потвърди, главният секретар на МВР остава на поста при новия вътрешен министър Иван Демерджиев.
0: На втория ден на новото правителство премиерът обясни как е стигнал до името на Станчо Станев като временен ръководител на ДАНС.
1: Радев намекна и за изненадващи факти около харченето на пари в министерствата и агенциите.
0: В същото време продължават и репликите между управляващи и опозиция за назначенията на новата власт.
1: Всичко това сега от репортерите на Нова. Започваме с Мия Димитрова и първите действия на кабинета Радев. Мия, здравей!
3: Здравейте, с мотива, че Георги Кандев е изпълнил много добре задачите си по провеждането на честни избори у нас. Той остава на поста си, но Румен Радев подчерта, че както пред Кандев, така и пред служителите на МВР тепърва ще има други важни задачи за решаване, сред тях борбата с корупцията. Новият премиер коментира и първите назначения, които бяха направени в 107-то правителство още в първия му ден живот, в ДАНС, нов началник на кабинета, както и назначени 18 нови заместник министри. И да, Румен Радев подчерта, че още преди да е приключила ревизията по министерства, вече откриват скандални договори, за които обаче

0: първа ще става ясно.
1: Още в първия си ден във властта новият кабинет получи задача от премиера да направи пълна ревизия по сектори и да търси, цитирам, скрити фактори и скрит дефицит.
2: Голям е размерът на дефицита и нашата задача е преди всичко да открием всички тези неразплатени, извършени до момента дейности и поети ангажменти, защото, повярвайте ми, няма как да се направи обективна преценка на състоянието на финансите в държавата и оттам да се състави реален структуриран бюджет. Вече постъпват сигнали за някакви невероятни дейности, смешни даже.
1: По думите му вече излизат и, цитирам, фантастични договори.
2: Абсолютно елементарна дейност, която е оценена и за която са платени огромни средства. И това не е един договор. Това е система.
1: С много добра оценка за работата си в периода на служебната власт, новият кабинет оставя главния секретар на МВР на поста.
2: Той доказа своите качества в цялата предизборна кампания и борбата с купеният вод. Но както казах вчера, аз очаквам МВР да насочи своите усилия вече от изборите, изборите минаха, към борбата с корупцията и злоупотребите и всички закононарушения, разбира се и престъпността, която мъчи всички български граждани.
1: След първото оперативно заседание на кабинета стана ясно, че ДАНС има нов изпълняващ функциите председател на службата – Станчо Станев.
2: Заместник председателите на ДАНС се назначават по предложение на председателят на ДАНС. Така че аз съм удовлетворил предложението, което направи изпълняващият функциите председател на ДАНС Дени Денев.
3: Не ви ли притеснява, че именно той ви предлага Станчо Станев?
2: Аз мисля, че това е рационално предложение, тъй като идва човек от системата за сигурност, но извън ДАНС.
1: Малко след назначението му, Атанас Атанасов от Демократична България написа във Фейсбук, че Станев е бил с отнет достъп до класифицирана информация през 2013 година.
2: Проучил съм въпроса, всичко това е възстановено от съда и той е бил възстановен на работа в Националната служба за охрана.
1: От вчера има и назначени 18 заместник министри, а шеф на кабинета на премиера стана Николай Копринков.
2: Нищо не реди. На мен ми трябват хора с организаторски качества. Виждате, че работата е изключително динамична и аз разчитам на хора, които са се доказали, че могат да организират сложни процеси.
1: В Деня на Европа премиерът отговори и на критиците си, че във външнополитически план той е по-скоро евроскептичен.
2: Нека изчакаме месец-два и ще стане ясно на къде гледам. Съвсем скоро предстоят важни посещения, така че...
1: За новините на Нова, Ния Димитрова.
4: Именно назначенията във втория ешелон на властта предизвикаха коментарите на опозицията.
5: От години редица от партиите изразяват критики спрямо Николай Копринков, когато Румен Радев посочи за началник на кабинета си. Кой е Николай Копринков и какви са реакциите на опозицията? Сега от Мартин Кирефейски. Добър вечер.
6: Добър вечер. Николай Копринков е бивш кмет на село Труд. През годините той е част от редиците на БСП, а през 2017 година е назначен за съветник на президента по вътрешна политика и гражданското общество. Две години по-късно става и секретар на Румен Радев в същия ресор. Според вицепремиерът Иво Христов, Копринков е много оперативен и ефикасен и това е причината да бъде назначен на новия пост на Дундуков 1. Демократична България обаче не приеха този аргумент, а от Продължаваме промяната поискаха нов модел на управление от Прогресивна България. Стана ясно и че вицепремиерът без портфел Иво Христов ще отговаря за образованието, културата, туризма и спорта.
7: Прозрачност в назначенията. Това, според вицепремиера Иво Христов, е заявката на новата власт след решенията за заместник министри, ръководители на ДАНС и премиерския кабинет.
8: По това е най-прозрачното, че при нас организаторът е официално назначен за организатор. Ако имате предвид господин Копринков, те не могат да бъдат бавени. Една администрация трябва да се структурира своевременно, тъй че какво по-прозрачно от това? Веднага се обявяват имена.
7: През годините редица политически сили използват израза пътят на Копринката като обвинение към Николай Копринков за кадруване. През 2024 година прокуратурата проверява какви данни има за него в качеството му на секретар по вътрешната политика на президента. Отново през 2024 година бившият служебен премиер Стефан Янев заявява, че е имало опит за оказване на влияние от страна на Копринков.
8: Кадруването не е грях, кадруването е част от управлението. Аз имам лични впечатления от господин Копринков, не чакам другите партии да ми кажат какво мислят за него, тъй че мога само да приветствам назначението му за шеф на кабинета.
6: Какви са вашите лични впечатления от него?
8: Много оперативен човек, много ефикасен.
7: Демократична България обаче не приемат тези аргументи.
0: Николай Копринков спрямо него в публичното пространство има доста въпроси и съмнения. Тогава, когато посочваш за началник на кабинета на премиера човек, спрямо който има съмнения, ти трябва да дадеш отговори защо го правиш. Или може би отхвърляш съмненията, или постигаш някаква друга цел.
7: Продължаваме промяната ще се водят не от съмненията в публичното пространство, а от действията на новите управляващи.
9: Българският народ му гласува доверие, определи той да е първа политическа сила и той ще носи пълната отговорност за всяко свое действие, включително и за назначенията в неговия персонален състав на кабинета. Очакваме обаче тези хора наистина да бъдат с нов модел, който ще наложат на управление и ние ще съдим за тях по техните действия.
7: За новините на Нова, Мартин Керефейски.
5: След предаването на властта от служебното правителство, досегашният външен министър Надежда Нейски заяви, че очаква първите геополитически позиции на Румен Радев като премиер.
4: Очаква и те да са различни от тези по време на президентския му мандат. И още в предаването Събуди се, Нейски каза, че Андрей Гюров би бил добра кандидатура за президент. Тя не отрече възможността също да участва в президентския вод през есента като кандидат за вице-президент.
10: Първо трябва да вземе решението сам за себе си. Колкото до това, кой ще издигнат десните, аз не мога да кажа, но той би бил една добра кандидатура.
5: Той би бил една добра кандидатура.
10: Една добра кандидатура.
5: Възможно ли да видим в ролята на вице-президент в кандидатура?
10: Това са много, много сложни решения. Тази тема пред мен не стои, за да мога да кажа не или да. Никой не е водил разговор с мен. Не знам дали е воден разговор и с него. Но в крайна сметка една общност, каквато е демократичната общност, трябва да се стреми много мъдро и много внимателно да прецени всички обстоятелства.
4: Днес на 9 май отбелязваме Деня на Обединена Европа.
5: Президентът и върховен главнокомандващ прие почетния караул на националната гвардейска част. Илияна Йотова поднесе и цветя пред паметника на незнайния войн в памет на загиналите български войници в борбата с нацизма. На днешния ден се навършват 81 години от края на Втората световна война. Малко по-късно беше издигнат флагът на Европейския съюз пред сградата на президентството. На този ден, през 1950 година, е подписана декларацията на Робърт Шуман, която полага основите на Европейския съюз.
11: Точно в днешния ден, когато света отново е разкъсван от конфликти, имаме огромен дълг. Дълг към нашите родители, към тези, които идват след нас. Така както нашите родители ни завещаха мир, това е нашата огромна задача. Да оставим на децата си мира. От тук нататък аз силно вярвам, че България ще има своята консолидирана позиция във външнополитическите си отношения. Нейният глас, нашия глас в Европа трябва да бъде точно толкова силен, колкото на останалите 26 страни.
5: Без военна техника и в съкратен вариант Русия проведе парада на 9 май на Червения площад.
4: Вместо обичайните час и половина, тържественото отбелязване на победата срещу нацистка Германия продължи 45 минути. Промяната беше обяснена с, цитирам, настоящата оперативна ситуация. Значително по-малък беше и броят на държавните и представителни ръководители, които бяха на трибуната до Владимир Путин. В речта си руският президент отново обвини други за инвазията на Русия в Украина и направи паралел между завоевателната война в съседна страна и отбранителната война срещу нацистите. Сред военните подразделения, които преминаха по площада, имаше и такива от Северна Корея.
12: Великият подвиг на поколения победители вдъхновява войните, които изпълняват днес задачи от специалната военна операция. Те се противопоставят на агресивна сила, която се въоръжава и подкрепя от целия блок НАТО. Твърдо съм убеден, че нашето дело е праведно. Победата винаги е била и ще бъде наша.
13: Победа всегда била и всегда бъде за нами.
5: Новият министър-председател на Унгария встъпи в длъжност след церемония в парламента в Будапеща. Така официално беше сложен край на 16-годишното управление на Виктор Орбан. Надеждите на унгарците за край на икономическата криза са големи. Петър Мадър и неговата партия ТИСА получиха мнозинство от над 2/3 в парламента. Чуждестранните инвеститори също реагираха положително и унгарският форинт достигна най-високата си стойност от 4 години. Мадяр беше дал сигнали, че ще прекрати войната с европейските институции, която водеше Орбан. Това ще му помогне да получи милиардите европейско финансиране, които Брюксел блокира при предишното управление.
12: Унгарският народ ни даде мандат да сложим край на десетилетия застой, да отворим нова глава в историята на страната, не само да променим правителството, а цялата система. Трябва да се каже също така, че това, което стана с нашите сънародници, е неприемливо. Затова позволете ми от дума на унгарската конституционна приемственост, като министър-председател, да се извиня.
4: Връщаме се у нас. Десетки училища вече разполагат с дефибрилатори. Те са дарени от инициативата Капачки за бъдеще и са предназначени за използване при внезапен сърдечен арест. Устройствата помагат в решаващите първи минути преди пристигането на медицинския екип. Стажант-репортерът ни Ивайла Върбанова разказва повече.
14: Не може да навреди. Може само да спаси живот.
15: Този дефибрилатор, който вече е на разположение в столично училище, върви с ясни инструкции към преподавателите и учениците.
14: Целта на тези дефибрилатори е, те се ползват много рядко, но в много ключови моменти просто трябва да ги има.
15: А за някои от учениците устройството вече е познато.
16: Съвсем наскоро разбрах, благодарение на информационните кампании в метрото и в градския транспорт. Обучението ми беше много полезно, за да се запозная малко по-подробно с същността на това какво е дефибрилатор и как да работим с него.
15: Такъв вече е на разположение на пътуващите в 16 столични метростанции. Проектирани са така, че да могат да бъдат използвани от всеки. Има ясни гласови инструкции и последователни стъпки.
17: Хубаво е да имаме тази апаратура, защото, не дай се Боже, при някакъв по-спешен инцидент спасяваме човека, спасяваме децата.
18: Много по-спокойна съм, когато знам, че вече има и в нашето училище. Пак казвам, не се е налагало до сега, но никога не се знае в каква ситуация ще попаднем. Хубаво е, че на обучението бяха и ученици, които всъщност под 18 нямат право да го ползват, но пък те бяха обучени как да реагират в ситуация, да се свържат с учител и всъщност да се стигне най-бързо до лекарския кабинет, за да бъде изваден от там.
15: Идеята среща подкрепата и на храм Успение Богородично, където също са се събирали дарения за апаратите.
5: Нова наредба изисква всяка дистанционна консултация с личните лекари да бъде по строг регламент. Според GP-та новите правила носят допълнителна административна тежест и много медици ще откажат да отговарят на запитвания от пациенти извън кабинетите. Ивомира Пехливанова разказва.
19: От 15 години Ангел Стойчев е пациент на доктор Христов. Признава, че заради серия от операции много пъти е търсил консултация дистанционно.
20: Дигам телефона. Ало. Ме викам, ако не мога да дойда, да ми кажеш какво мога да направя за момента, докато дойда при вас. Значи по GSM веднага се отзова.
19: Едно обаждане до личния лекар може дори да спаси човешки живот, казват други пациенти.
21: Понеже мъжа ми е в тежко състояние и друго е да имаш връзката. Момента и решаваш понякога.
19: Първата у нас наредба по телемедицина обаче казва, че дори съвети давани от личните лекари по телефона трябва да са по регламент. За целта е нужен специален софтуер за защита на личните данни. И още график с предварителна заявка от страна на пациентите, че искат преглед от разстояние.
22: Лично тромава, невъзможна на практика за нас като общопрактикуващи лекари система за извършване на този тип дейност, изискваща тежки инвестиции в сложна апаратура, на която би могла да завири всяка разузнавателна агенция, уважаваща себе си по света.
19: Всички 2500 пациенти на доктор Христов трябва да посетят и кабинета му, за да подпишат документ, че са съгласни да бъдат консултирани онлайн.
22: Само тези подписали имат право въобще да се опитат да достигнат до мене дистанционно.
19: А контролът ще упражнява медицински надзор. Важен акцент в наредбата, посочват здравните власти, е всеки преглед от разстояние да бъде вписан и в електронното здравно досие на пациента. Всички тези нови изисквания обаче, твърдят личните лекари, ще ги накарат да изберат по-лесния вариант, да не вдигат телефона на пациентите.
5: За поредна година във Варна организираха акция за почистване на брега и морето.
4: В инициативата в района на Морската гара се включиха десетки доброволци и добре подготвени водолази, които извадиха от водата тонове отпадъци. Сред тях столове, велосипеди и електрически тротинетки. Амбицията на организаторите е инициативата да се утвърди като ежегодна традиция. Каква е работата на журналиста и какво носят в раницата си репортерите, чието работен ден често може да започне с отразяване на хубава новина и да завърши с бедствие?
5: Това разказва в инициативата на Музейко професия под лупа журналистът и водещ на прогнозата за времето Ники Василковски. Децата успяха да влязат в ролята на синоптици и самите те да представят, заснемат и монтират прогнозата за времето.
1: Тук говори с щастливи и с тъжни хора, споделя моментите и ги излъчва по телевизията.
2: Говори с хора, които, примерно, колата им се опожарила или се наводнила. Предава на живо и така, ако, примерно, колата се наводнила, ще дойде пътна помощ.
3: Тук в Музейко децата имаха шанса да се докоснат до нашата професия. Това, което им беше вероятно най-интересно, е да се пробват, разбира се, да влязат в нашите обувки, да направят в моя случай прогнозата за времето на този екран с картата, с температурите, да видят как се случват нещата, да им светне лампа в очите и да почувстват това, тази тръпка за някои притеснения. Интересно беше.
5: Такива бяха новините на 9 май. Благодарим, че ги научихте от нас.
4: Сега по нова разкази от първо лице за събитията, описани в досиетата Епстийн. Довиждане!
23: Започва темата на Нова с Станислава Айви.
24: Схема за трафик на жени и на непълнолетни момичета, сексуална експлоатация и психическо и физическо насилие. Свидетелства за престъпленията, извършени от Джефри Епстийн и неговите съучастници още през 90-те години, продължават да изплуват до днес. А списъците и компроматите, събирани от вече покойния финансист, оказва се държат като в примка десетки високопоставени общественици и политици. Според международни експерти и анализатори, сагата Епстийн вече се е превърнала в залог за политически трусове, за мащабни икономически и социални обрати, за глобални конфликти. Как обаче започва всичко и колко дълбоко са въвлечени фигури от световна величина? В търсене на отговорите, от месеци лично разговаряме с жертви, адвокати и журналисти. Голяма част от свидетелите доскоро са потискали историите си от срам или страх. Не е лесно да се изправиш срещу света на богатите и влиятелни мъже и да жертваш завинаги своята анонимност, както и да приемеш факта, че ще чуеш ужасяващи неща за себе си. А независимо от полюсните мнения за свидетелите и за техните разкази, едно е сигурно, че реалните мащаби и ефекти от мрежата Епстийн те първо ще трябва да се изясняват.
25: През 2008 година богатият финансист Джефри Епстийн сключва спорна сделка с прокуратурата във Флорида и успява да избегне тежки федерални обвинения. 11 години по-късно събраните доказателства срещу него вече са неоспорими и Епстийн е арестуван за трафик на хора с цел сексуална експлоатация. Умира в затвора същата година при обстоятелства, определени официално като самоубийство, което поражда множество спекулации. Съучастничката му, Гилен Максуел, е осъдена през 2021 година за подпомагане на престъпленията му. Днес тя е в очакване да бъде помилвана от Доналд Тръмп. Базите данни, станали известни като досиетата Епстийн, са събирани в продължение на години от американските власти. В хода на разследванията и процесите срещу финансиста. Масивите съдържат съдебни документи, списъци с контакти и свидетелски показания, а в материалите се срещат имената на бившите президенти Бил Клинтън и Джордж Буш, на британския принц Андрю и норвежката престолонаследничка Мете Марит. Споменават се също милиардерите Илон Мъск, Бил Гейтс, съоснователят на Google Сергей Брин, както и знаменитости като Майкъл Джексън, Наоми Кембъл и Джордж Лукас.
26: Никога не съм била приятелка с Джефри Епстийн. С Доналд сме присъствали на партита, на които сме се засичали в Нью-Йорк и Палм Бич. За да съм ясна, никога не съм имала отношения с Епстийн или съучастничката му Максуел.
27: Не мога да ви опиша на колко самолети съм се качвал, на колко са ме канили богаташи и са ми предлагали масажи. Не съм посещавал острова на Епстийн.
28: We now know that.
29: Сега го знаем, но по това време за мен нямаше никакви сигнали, че той е осъществявал трафик на млади момичета. Бях отблизо запознат с това, което се случваше по това време, относно борбата с насилието над деца. Така че знаех какви признаци да търся, но никога не ги видях. Нищо не ми се е сторило подозрително.
25: Журналистката Оливия Роуз прекарва месеци в разследване на връзката между Епстийн и Тръмп, както и всички замесени около тях. Тя работи за Occupy Democrats, платформа с политическо съдържание. Оливия сподели с нас разследванията си около противоречивата личност на Паул Замполи, основател на модна агенция, който днес е специален пратеник на президента на САЩ за глобални партньорства. Замполи се хвали с близките си отношения с Тръмп и това, че го е запознал с настоящата му съпруга Мелания, която започва кариерата си на модел именно с Пауло. Оливия Роуз от години събира доказателства за съществуването на нелегална схема, която използва изнудване, за да издига хора във властта. Според нейните разследвания, визовата програма, чрез която са вкарвани жени в Съединените щати, е използвала услугите на неправителствени организации, дипломатически имунитет и корупционни услуги под масата. А в свое разследване италианският журналист Саша Биаци, който също работи по връзката на Замполи с Епстийн и Тръмп, споделя интервюто си с Пауло.
0: Не, ние с Епстийн не бяхме в един и същи кръг. Той ходеше в Палм Бич, аз ходех в Майами. Той ходеше на своя остров, а ние живеехме в Ню Йорк. Когато го виждах из Ню Йорк, да, виждах го, консултирах го.
25: Водещи световни издания отчитат, че името на Владимир Путин фигурира най-малко 1000 пъти, а думата Москва се споменава над 10 000 пъти в бази. Данни. Според някои германски медии, Епстийн може да е работил директно с руското разузнаване, като е набавил мрежа от момичета от Източна Европа и Русия, за да ги свърже с политици, дипломати и бизнесмени и да събере компромати срещу тях. Според няколко от изданията, директно се говори за София като дестинация за набиране на млади момичета. Жените, които признават, че станали жертви на престъпната около Епстийн схема, вече са хиляди. Всичките все още се борят за справедливост. Беатрис Кел, бивша участничка в швейцарския конкурс за красота и банков ръководител, наруши мълчанието си повече от 30 години, след като попада в престъпната схема. През 1993 тя става жертва на нападение, свързано с Доналд Тръмп. Успява да се измъкне, но казва, че и до днес е трудно да говори за преживяното. Беатрис не дава видеоинтервюта от мерки за сигурност след редица заплахи срещу нея и семейството й, откакто решава да проговори публично. Но се съгласява да говорим по телефона.
6: Well, let's start from the
25: Нека започнем от самото начало. Как се запознахте с Джефри Епстийн и Доналд Тръмп?
6: Actually, it was in 1993, just after Miss Switzerland and Miss Europe.
7: Това се случи през 1993 година, малко след Мис Швейцария и Мис Европа. Получих лично покана от Доналд Тръмп да присъствам на конкурса за красота Доналд Джи Тръмп American Dream. Срещнах Дон и Джефри в хотел Плаза в Нью-Йорк през 1993.
6: And how was that meeting? Which one?
25: И как мина тази среща? С кой говорихте първо? Как ви се представиха?
7: Първо говорих с Дон. Той дойде направо при мен. Искаше да знае всичко за мен. Първите му думи бяха: най-накрая се срещнахме мис Кул. След това имахме дълъг разговор от около 15 минути и той каза, че по-късно ще ми изпрати някого от своя екип, за да продължим разговора. Тогава дойде Джефри. Най-вече забелязах колко близък беше с Дон. Те се гледаха, поддържаха зрителен контакт, усмихваха се един на друг. Така че когато Джефри ми се представи, го направи с думите: аз съм Джефри, най-добрият приятел на Дон.
25: Вие твърдите, че по това време вече са имали схема чрез конкурси за красота, за да привличат и експлоатират момичета. Така ли е?
7: Да, така е. Трябва да си представите цялата картинка. Дон е платил за събитието. В рамките на седмицата, в която бях поканена в Нью-Йорк, получих и още две покани. Една за Мар-а-Лаго, където Джефри искаше да отида, но не отидох. И още една. Бяхме над 60 на конкурса и над 40 за всяко от другите две събития. Това прави около 150 момичета за седмица и половина. Така че можете да си представите, първо, това е била добра седмица за тях. И второ, това са всички потенциални жертви. И това е само, което аз видях за седмица и половина. Огромно е. Да, беше организирано, дирижирано и финансирано от Доналд Тръмп. Когато пристигнах, идвах от Швейцария и бях много наивна. Исках американската мечта, а не да попадна в такъв капан.
25: Казвате, че сте отказали на Джефри. Защо? Чувала съм от много хора, че е бил много манипулативен, чаровен и убедителен. Какво ви накара да не му се доверите?
7: Първо бях поканена на конкурса за красота, а той искаше да отида другаде, в Мар-а-Лаго, на партита с Дони с него. После искаше да отида още по-далеч и организираше срещи с негови приятели, милиардери. След това дори използва картата с принц Андрю, че ще уреди среща и че съм на ниво за тази лига. Аз обаче бях банкер. Имах дипломи, говорех езици, бях сериозен човек с сериозен произход и бях заобиколена от заможни хора. Колкото повече говореше Джефри, толкова повече ми изглеждаше като човек, който блафира. Накрая дори се ядоса, защото беше изиграл всички карти, които имаше и нямаше какво повече да предложи.
25: Видяхте ли го отново след това?
6: No.
7: Дон, той ме целуна. Опита се да вдигне роклята ми. Хващаше ме и докосваше тялото ми навсякъде, където можеше. Много съм висока, това ми помогна.
25: Няма да навлизаме в подробности за посегателството, което казвате, че сте преживели с Доналд Тръмп, но каква беше причината след това да решите да споделите?
7: Да, няма да навлизаме в подробности, защото иначе трябва да прекъснем. Но трябва да разберете нещо. Първо той ме заплаши. Каза, че трябва да сключим сделка и че трябва да мълча. И ако мълча, той ще се погрижи за мен. А ако не, ще ми се случат лоши неща. При такива условия е просто невъзможно да отидеш в полицията. Да не говорим, че бях в чужда държава. По онова време той беше известен и като господин Нью-Йорк. Много, много влиятелен. Заради заплахите единственото решение, което виждах тогава, беше да си върна паспорта и да хвана първия полет обратно към дома.
25: Сред жените, които говорят открито за посегателствата, е и Вирджиния Джуфре. Тя твърди, че още 17 годишна става жертва на системни сексуални посегателства от британския принц Андрю. 41 годишната Вирджиния е открита мъртва през април 2025 година, а според властите става дума за самоубийство. Наскоро имаше събитие в памет на Вирджиния Джуфре. Поддържате ли редовен контакт помежду си с останалите жени, пострадали от мрежата Епстин?
7: Да, това е много важен въпрос. Благодаря, че го повдигнахте. Жертвите и оцелелите по света са много, много. А относно Вирджиния, тя изигра изключително важна роля в живота ми и трябва да кажа, че беше абсолютен пример за смелост.
6: For me, it's a double heavy to carry because.
8: No, it's okay. I'm sorry. I'm sorry.
6: No, it's okay because you know.
7: Не, няма проблем. Защото когато тя почина, заплахите започнаха точно в същия ден. Избрали са този символичен ден, за да ме сплашат. И от тогава не са спирали. И искам да подчертая, не съм склонна към самоубийство и никога не съм била. Именно за това събрах смелост да говоря, за да знае обществото истината. Могат да елиминират един, двама, трима по-отделно, но не и всички. Това е нашата сила. И това е нещо, което искам да кажа и на хората в България, на които съм много благодарна за подкрепата. Трябва да сме заедно, защото трябва да защитим не само вашите деца, но и нашите. Благодаря на българите, те са много мили. Писаха ми, имам и български приятели. Ако има жертви в България, призовавам ги да говорят. Сега е моментът. Не сте сами.
9: Смелостта на Вирджини отвори толкова врати за всички нас да бъдем видяни и чути. Ние ще продължим да светим в нейна чест и тази светлина ще ни води всяка стъпка по пътя.
10: Лиса Филипс е прекарала известно време на така наречения остров Епстин. Тя смело говори за това днес и се опитва да помогне на други жени, които също преодоляват травма.
25: Лиса Филипс е и една от най-публичните и борещи се за справедливост жени по казуса за разкриването на участниците в досиетата Епстин и подвеждане под отговорност на тези лица, независимо от позицията и финансовата им сила.
9: Моите оцелели сестри означават много за мен. Те бяха причината, преди която започнах да говоря открито. Започнах да говоря през 2019 година, след като чух историята на Вирджиния Джуфре. Тя разказваше какво ѝ се е случило. И започнах да си спомням за времето, когато срещнах Епстин. Замислих се, че тя може би е младото момиче, което видях на острова първия път, когато срещнах Епстин. Така че започнах да се свързвам с тези оцелели момичета и това е истинската връзка и способността да свързвам точките към началото на всичко. Американското министерство на правосъдието заяви, че са преброили над 1200 оцелели, както и жертви.
25: Каква беше реакцията ти, когато разбра, че Епстин е починал?
9: Това беше повратният момент във всичко. През август 2019 година, когато го видях буквално на телевизионния екран, сякаш голяма тежест падна от раменете ми, но също така си казах: чакай малко, защо реагирам толкова емоционално на това? Хората в стаята просто казваха: познавахте ли го? Какво става? За мен това беше много мрачна тайна, която пазих много дълго време. Не говорех за това с никого. И преди 20 години никой не говореше за това. Когато срещнах Джефри на острова, бях в началото на 20-те си години. Заведе ме там друго младо момиче, казвайки: о, Джефри е невероятен, той е страхотен. Той ми осигури работна виза за Съединените щати и чрез него срещнах съпруга си. Така че тя казваше всички тези прекрасни неща за него, аз просто и се доверих. Мислех, че е очарователен и ментор, както всички го наричаха. По-късно същата вечер едно от по-младите момичета почука на вратата и каза, че Джефри е готов за масажа си. Просто не разбрах за какво става въпрос и последвах момичетата в стаята. Този масаж в крайна сметка се превърна в сексуално нападение срещу мен и другото момиче. Това основно промени мен самата, защото не разбрах какво ми се е случило.
11: Срам, страх, стигма. В продължение на десетилетия това са основните пазители на тайните на досиетата Епстийн. Отвъд сензациите и скандалите, отвъд известните имена, политическите трусове и социалното напрежение обаче, изплуват все повече лични истории на насилвани жени. И независимо от недоверието към тях, доказателствата в подкрепа на разказите им се трупат постоянно, което оставя отворени основни въпроси. Какви са реалните мащаби на мрежата Епстийн и възможно ли е досиетата те първа да предизвикват още по-големи трусове? Едно е сигурно – публиката вече има достъп до всичко разсекретено от досиетата в новооткритата библиотека The Trump Epstein Reading Room, която съдържа 3437 тома с информация и се намира в сърцето на Нью-Йорк.
23: Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
12: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. Природата ни е. Програма Околна среда 21-27 година, съфинансирана от Европейския съюз.
23: След малко чуй спортните новини.

0: Добър вечер, дами и господа. Започва спорта от Порова. Тежък инцидент беляза втори етап от Джиро д'Италия. Част от състезателите са откарани в болница. Сред тях се оказа един от фаворитите за подиум в крайното класиране на обиколката. Всичко за колоездачната драма от Велико Търново обобщава сега Мартин Георгиев. Мартине, към теб. Добър вечер.
1: Добър вечер от центъра на Велико Търново. И така, драматичен финал и тежък масов инцидент на 23 км преди финала край Лясковското село Мердане. Белязаха вторият етап на Джиро д'Италия от Бургаса до Велико Търново. И така, на завой с голяма скорост при спринт колоездачи паднаха. Общия брой видимо беше около 10-12. В крайна сметка се оказа, че са около 8. Джей Вайн от Австралия, от ОАЕ, Тим Емирейтс и Адам Йейтс от Великобритания бяха най-тежко пострадалите. Всъщност Джей Вайн е този, който първи падна и повлече след себе си много колоезачи. Трима колоезачи са откарани в Великотърновската болница в спешна помощ за прегледи от български и от италиански лекари. Те минават в момента скенер. Това е информацията, която публикуваха от областната болница в Велико Търново. Иначе драматичният финал беше тук с фотофиниш и Гиермо Томас Силва от Уругвай от отбора на Астана е големият победител и водач във времето класиране, носителят на розовата фланелка. Нека да го чуем.
2: Чувствам се невероятно. През целия път отборът ми се довери. В момента съм много емоционален, но и доволен. Винаги е трудно да спечелиш етап. Истината е, че работихме много за този успех.
0: След 45 минути игра резултата между Левски и Лудогорец е 0-0. Сините са в очакване на шампионския си трофей. А каква е атмосферата на стадион Георги Спорухов? Ще научим сега от Филип Боков. Към теб, добър вечер.
3: Добър вечер от препълнения до крайен предел стадион Георги Аспарухов. Точно след около 1 час Левски ще получи шампионски трофей, който много дълго време бе чакан на Герена. За последно през 2009 Левски стана шампион. Тогава обаче Левски не бе награден веднага след последния двубой с миньор Перник, а за награждаването бе направено отделно събитие. Сега обаче сините ще получат трофей от президента на Българския футболен съюз Георги Иванов. Легендата на Левски е на три боните и естествено ще връчи шампионския трофей на капитана Георги Костадинов. Иначе за първите 45 минути по-скоро без интересни голови положения пред двете врати. Ивайло Чочев се отчете с един пропуск в 21-та минута, но всичко на стадион Георги Спарухов е насочено към награждаването, което отново казвам ще бъде след около 1 час на стадион Георги Спарухов.
0: Филип Боков на живо шампионски матч на Левски, благодаря ти. Расистски скандал беляза победата на Черноморец 2-0 над Ботев Пловдив при резултат 1-0 за моряците след гол от Успана Сенча Дъров. Играчът на Ботев Пловдив Антуан Конте напусна терена заради обиди към него от феновете на домакините. Играта бе спряна за повече от 15 минути. Треньорския щаб и играчите на гостите се опитаха да разобедят Конте и той да се върне на терена. Крайна сметка, Антуан Конте бе подкрепен и от едно Коатенк и двамата бяха сменени, а в 16-минутото продължение нова дуспа, реализирана от Асен Дончев, оформи крайния резултат.
4: Трябва да променим корено мисленето си, независимо какъв е цвета на кожата, независимо всички сме хора, трябва преди всичко да бъдем добри хора, да се подкрепяме. И мен, естествено, цял матч и мен имаше обидни реплики за мен, но просто това е, получава се, просто хората трябва да станат малко по-добри, малко повече да се уважаваме, за да могат да се получават на такива матчове празници и да радваме наистина зрителите и хората, които идват да гледат матчовете. Ние го обръщаме в някаква омраза.
0: Монтана и Локомотив София завършиха 2-2 в радния двубой. Домакините вкараха 2 гола чрез Балде и Иван Коконов през първата част, но след почивката Адил Тало и Георги Минчев донесоха точката на своя тим. Монтана остава на последната позиция с 23 точки на 5 от баражното пето място в група В, 3 кръга преди края на сезона. Ливърпул и Челси завършиха при резултат 1-1 в матч от 36-тия кръг на английската висша лига. Манчестър Юнайтед и Съндърланд също не успяха да изучат победител след 0-0 на Стадиъм оф Лайт.
5: Райан Гравенберг изведе червените напред с гол в 6-та минута след асистенция на Рион Гомоа. Капитанът на сините Енцо Фернандес изравни в 35-та от пряк свободен удар. С този резултат мърсисайдци запазват четвъртата позиция в класирането с 59 точки, докато Челси остава на 9-то място. В друга среща от 36-тия кръг на английския елит, Манчестър Юнайтед и Съндърланд не успяха да си отбележат гол и матчът приключи при нулево равенство.
0: Това е финалната спортната емисия. Аз ви желая хубава съботна вечер.

Добър вечер, минути за времето и то времето в неделя, най-хубавия ден, както казват някои. Добрата новина е, че в Централна и в Западна България утре вероятността за валеж е минимална, съответно пък вероятността за някой друг слънчев час е много по-голяма. Облачността още от сутринта на цялата страна ще е минимална, с условия обаче за мъгли в ниската част на България. След това, след обед, очакваме валежите, ще бъдат изнесени в източните райони. Отново говорим за валежи от пролетно-летен тип с грамотевици, тук-там с условия и за градушка и резки пориви на вятъра като температури. Мога да ви

0: зарадвам. По-високи ще са от днес. И в София утре следобед ще отбележим около 22 градуса. В Плевен, Велико Търново около 23. Забележете Сандански, там е почти лято, 26 градуса. За всички фенове на Жиро д'Италия, когато очакваме финала следобед в София, 22 градуса температура на въздуха и разбира се минимална, както споменах, вероятно за някакъв валеж. Ако сте край морето, там обаче новините не са чак толкова добри. Очакваме в по-късната част на утрешния ден да превали с гръмотевици в някои северни райони, краткотрайни интензивни валежи по крайбрежието. Температурите ги виждате, горе-долу се колебаят около 20 градуса в най-топлата част на денонощието. Предстоящата седмица ще е доста динамична. Още понеделник и вторник ще има висока неустойчивост, висока степен на неустойчивост, което означава, че валежите ще са с голям потенциал за градушки, за резки пориви на вятъра, за краткотрайни интензивен валеж с риск от градушка. Около сряда ще е малко по-спокойно и ако вали, то ще вали на много малко места. Четвъртък, петък отново динамичен период. Температурите по-осезаемо ще се понижат от сряда нататък, когато ще отбележим и нахлуването на малко по-студен въздух. А този студен въздух пък ще дойде с много силен вятър. Във вторник се очакват да са най-силни поривите на северо-западния вятър. Такова ще е времето.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Христова е Радио Нова Нюз. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 хиляди вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.